Өзінің тоғыр болсымы, башқыланы кәчіру өтеш, оқшашла бір қыл сапа. Өткі әпті сауақтышым лауқу достының өйгі мейманғы барғанда кішіні толымы оңайсызландырдыған бір ішқи олықты. Әпті ақыр болғалықтың, ер асты автомобил тоқтытыш мәйданы асас жәтін тошып кеткен болып, лауқу бір чөгіләп чықып му, автомобилні тоқтытыдыған орын тапамығанден кейін, ақырда тұтыт болып, бір шақси автомобил тоқтытыш орынығы тоқтатты. Лауқу көңілді тамақ ештің башқы іш болмағанден кейін, анчы ұзақ вақыт кетмейді, башқыланың шығымы дәхлі қылмаймен деп ойлады. Әмді автомобилдің түштің үлгірі алайдан телефон номырыны қалдырып қойып, автомобил тоқтытыш орнының егіз келгенде өзгі бейвасты ұқтырышығы қолайлық яратмақшы болды. Түштік тамақтың кейін, лауқу автомобил тоқтатқан ішіні көңілдің чықырып өтелмегенліктің алдыраплы қошлашты. Бірақ о автомобил тоқтытыш орнығы келіпла, хайраллықтың қетіп қалды. Әсілді шәқси автомобил тоқтытыш орынның егісі өзінің автомобиліні лауқының автомобилінің алдыда тоғырсығы тоқтытып қойған. Яндығы автомобил тоқтытыш орынның егісі мұ, бұй әрге нәсі ағылы түшкенде автомобилі тосылып қаға еді. Өзінің қата қылғалықыны білген лауқу дәрхал қожылық бөлімедігіләні іздеп автомобил егісінің телефон номырыны тапқандың кейін оныңдың кәчірім сормақшы болды. Бірақ телефон олынып, лауқу әмділі өзінің тоныштырып болышыға қарш тарап әйіпләш дегенне яғдырып әтті. Лауқуның түшендіріші құлықығы мікірмей, ақырда өзіңіз қарап бір ішқылың депла телефонны қойып әтті. Елім яқшы қожылық бөлімедігі амалық сақлық өтші ақ көңіл кіші болғалықтың лауқуға амал деп беріп, кәчірім сораш үшін оны үйгі башлап барсы болудығалықыны әйтті. Ола автомобил егісінің үйгі қоғы кірді, бірақ лауқуның қандақлы кәчірім сорышыдың қатты назар қарыштарап позициясыны қатты өзгертмеді. Лауқуны күчінің барыча сапасыз деп таңқытлапты қамай, бәлкі яна қожылық бөлімінің башқұрғычыларыны вәзіпсіні ада қылмаған деп әйіпледі. Шында қылып, автомобил егісі арыдың бірәр сағаттың көбірек уақыт өткенден кейін, аңдың автомобилінің өткәп беріп, ішіне ақырлаштырған болды. Кейін, лауқу бұ ішіне достығы сөзіліп әргенде, аңдың еліқі автомобил егісінің қорудегі нам чыққан чықшыш қиын адам ішкәлікі, дайымла ұшақ ішіла сәбілік башқыла білен талаштар тұшқылыды қалықы. Оның үстіге толым өктем ішкәлікі, хақа ұрлық білен башқыланы боза қылыды қалық сәбілік, қошынық олымлада найды начар тәсір қалдырғалықыны білді. Yolsuzlik qilganda ko'rinishda utqanda qilgan bilan boshqalarning nazaridan tushib ketadigan gap. Boshqalar avval savallik o'tkazgan taqdirdami, sizning devaylab turib oladigan qiyofatingiz obrazingizni tushirib, sapayangizni oshkorlab qo'yadi xolos.

2 күннің алдыда яқын достым Леңдан билан учрашып қалдым. Бір дәмлік паран аралығында у Бейжіңге яңа келген ашу күндерін әсләп өтті. Оның ізчил бір мұнаввар кәсіби саласында алдын қатарда тұрған лайылы күші болғысы бар еді. Шоңа у оқыш бүткізіпла күді көрпісін йығыштырып Бейжіңге келді. Андан у шәһәр сыртыдан 20 квадрат метрме келмейдіған бір үй ижара алып, бірнеше хизмет үстілі, бір хатер компьютер қойып, адди ішхана қылды. Başqa xizmetçi bolmaganlıqdan o özü yalğız originalsızdı, özgərtdi. Xeridarlar bilan alaqalışıb iş aldı. Daimla bütün bir gün işləgənlikdən tamaq yeydiğanğı mı vaxtı çıxmadı. Hər aylıq kirimi muqim emas. Onun üstüge öy icarısı yuqır boğanlıqdan o azraq pul yığış üçün imkaniyyatın barca tecidi. Tala bazarlardan meyve setib alğandımı ən ərzan və bahası çüşürülgənlərini talladı. Mən onundan o küllə bəkli capalıq mıddi dəb sorudum. O, şundaq, bəkli capalıq. Bəzi ətigəlləri oyğanğınımda tuyuqsuz iş nər sıqılğım kəməkdi. Yetib bir gün uxlısam dəb qaladım, dedi. Bəraq, mənin yanı vazgeçküm kəməkdi. Muşundaq, aciz, həm iş qandaq işini vücudu çıxarmayı turub, Beycandan kətküm kəlməkdi. Şuna amalsız, öz-özümgə mədət berib, küçümnün barca çişimini çişləb bərdaşlıq bərdim. Çıdab, çıdab, axırı ötüb kətdim. Şundaq. Uvalçılıq tartmaydıqan iş qanda xizmət yox. Həmmə adamdan turmuşu oxşaşlı cəpalıq. Bıraq muşu qiyinçılıq və azablağı yüzləngəndə, bəzlə özünü ilib qeçişini tallısa, bəzlə çişini çişləb onu yenişini tallaydı. Bara-bara ər qancı qiyin iş bolsumu çıda versiniz, haman bir günü ötüb gedidiqallıqını bayqaysız. Hazır Lingdağının qolu da ancı-muncı yığıb qoyğan pulu bar boldi. Kənküşadə və yoruq işxanı almaşdırdı. Тихымы көп қеридарының етірап қылышығы ерішді. О, хазыр аз-аздын меніп, әйні чағды бекіткен нишаныға қарап кетіп атыды. Ихтимал, хәмі адамның аятыды шындақ бір күлләп олышы, сүттек вә чантозан арысыда домылап юрген, көз яшылары ямғырдак төкіліп атқан, тұрмыш адамны хақиқатан чарчыты декен, бәрдашлық берәлмайдыған болдым, деп ойлыға вақытлары болышы мүмкін. Бірақ шынышыңыз керек ки, барлық жапа вә қиынчылық му хаман өтіп кетедіған бір күні болуды. Сіз қылышқы тегішілікі дәл ваз кешмәсілік әм бәрдашлық беріш тұр. Худды бір язғу жетқандак, әммішінің өтіп кетедіған вақты болуды. Бәзді арқымызғы өріліп, апәттін аман қалған өзімізге қарғынымызда, андын әммішті йочық болудығалықыны, оның йорықлық кірдіған жай ішкәлігіні байқаймыз. Әр қанча қаранғу тоннелінің му ақыры болуды, әр қанча қаранғу кечі болсы му таң атыды. Біз қылышқы тегішілікі, тішімізді тішіліп, ашу оңысыз йолладын өтіш, ашу жапа мұшақатләге бәрдашлық беріш тұр. Топычаң бесіққандың кейін, жападың кейінгі рахат келіп, әмі ерні гүлчі жақаплайды.

Мәхсус сәкіратқы түшіп қағаланың алдын қабар алыдыған сестра Нұрғын Бемардың хаяты ақырлышыш пәйтеді ән әпсусылындыған ішінің немілікіні сорапты. Көпінші Бемар бірдәк мұндақ жауап беріпті. Менің өзімгі тәуі хаятта өміт вә қызғылық толған халатта яшығым бар еді. Бәк көп вақытлада бізне тұрмыш еқіні қыстап қойғалықтың ехтиячалық біле яшаймыз. Өзімізге өзіміз еге боламаймыз. Бірақ мен сізнің жапа мұшақаттан қорқып, рахат вә хұрылықны, әпләп-сәпләп яшайдыған тұрмышыны талап қалмасылықыңызды өміт қылымен. Ілгірі бір айлан мұндақ деген екен, герче жапалық болсымы, мен яныла қайна қайатыны талаймын. Чүнкі жапа мұшақат му адамге хайатның хошалықыны ес қылдыруды. Герче жапалық болсымы, әмма яныла қайна қайатыны талаш, қызғылықы толып тешіш, пүшайман қылмасылық, шындақла хайатыны бейхуды сырап қылмасылық керек. Навада бұ жарянда яныла бәклі чарчығанда әк болсыңыз, көңіліңізді ерім қымаң. Ихтимал, сіз дөңгі чықып атқан болышыңыз мүмкін. Төвенгі түшудіға елді меңішла, асан хәм еңгіл болуды. Чоққығы ямышеш жарияны чоқым жапалық болуды. Асман кәңірі, деңіз зәңгәр әңді болуды. Яшашның әхметі, ихтимал тоқтымай алғы үлгірләш, өзінің нишаныға қарап тоқтымай өсіп етіліш, хаятыны ялғызлық вәк қайнақ өткізішті болсы керек. Келгісідегі күлләді, сіздің мәңгі яштырышыңыз, юлтызла деңізгі юзілініп, парлап нұр чечішіңізіне өміт қылымен.

Сіз өзіңіздің қыз бала болып қалғандығыңыздың әпсусланған уақытларыңыз болған ма? Ойлап бақың. Қыз бала болсаңыз не болды? Бір нәтижеге ілгері бір пешқадан профессор билан параңлашқанда оның шәхси кәжірмішлері тоғырсыды сөзләштік. О яш уақытларда найты ұзынғы созылған әгір тоқа йолланы басқан еді. Толық күрісіні пүткізген чағылырда, о давамлық мәктәпті оқыш, яки қызметке чықшыны білемеді. О мәктәпті оқышыны бекір әқала етті. Әйін чағдымы, Америкетке бір мәктәпнің имтағанығы тызым тыш материалын тапшырып, еп болған болып, жәдіваны толдырып, йоқырғы йолы вәсіла, оңышлық қалды аспирантлықты оқи ала етті. Бірақ атрапыдеге достарының хәмісі оныңға сіздеген қыз бала, аспирантлықты оқышыңыз ажасыз, дәрал қызметке чықып, бірәр адамны тепіп, ятлық болу асыңыз, үйіңіздің яқшы тұссыңызлы болды, дейшті. Хәмі адам дегідәк оның қалысыға мұшындақ оқшаш қарашыны сандырды. Шының білән, о Америкедеге мәктәпті оқыш пұрыстыдың әхмақлар жоваз кәшті. Кейінгі мәзгілдердегі оңысызлықланы башқылағы ет алмаған сері, о башқыланың ағыздегі қызбалық қылышқы тегішлік ішінің өз айатыда хақиқи қоғылышыдыған іш әмәсілікіні барыған сірі күшілік ес қалды. О найты зор күч, найты көп вақыт сәріп қылып, нұрғын ела кечкіп, андын мың бір жапада башқы бір мәктәпнің аспирантлықығы өтті. Вәшу чағдыла юрік тәлпінудыған аш елға қайтып келді. Пешқадан профессорының хикаясы маңа анамны әсләтті. Бұйыл чағанда юртқа қайтқан күлдірімнің мәлім бір түштім бұрынғы чағда, анам тартымыдегі көні нәрсіләні еғіштіріп етіп, тұйықсыз құрсынған халда мұндақ бір еғіз сөзіні қалды. Хай, әйні чағды ке али мәктеп имтан нәтижем тегі бақен десе? Бұны аңлап, көңілім азырақ ерім болды. Али мәктепті оқи алмаслықының, оның қалбіда ызчыл сақылынып келіп атқан түгін ішкәлігіні білеттім. Біз бір нәтижем өйкі үштіқ. Арқа-арқадың көні нәрсіләнің әмісіні дегідәк ташылып етіп, пәкәт оның али мәктәп имтан нәтижесіні әлі еп қалдық. Чүнкі анам бұ нәтиже қағызыны әр қетім қолығы ағынада құрсынып қойып, ташылып етішкі көз қимайды. Әйні елі оның математик нәтижесі толық номырғы еқылашқан. Омуми номырымы мәктәп бойынша бірінші ішкенде орында тұрған екен. Бұам әсілді, оныңға али мәктәпке оқышқы бардыған пойыз белдінімі еп болған болып, қайты-қайты дәңсігенден кейін еналы қайтырып әткен кен. Чүнкі, о, қыз бал еді. О, бір әулет кішілінің нәзірді, қыз балы әр қанш көп оқысымы пайды

ұқсасы жоқ еді. Алдыңғы бір әулатқа сөйлестіргенде біз бір әулаттың ахвалы хәлі яхшыланды. Аялла үстелді отырып тамақ есіп болмайдыған дәуір аллы бұрын өтіп кетті. Бірақ герче шундақ болсы му, әмма біз пат-пат юшурун таңсызлықлар ұшырап тұрмыз. Бәзі мектеплердің оқушылар ұйымысыға пақат оғыллары қабыл қылынды. Мен ілгері оқыған шөйенге хадым қабыл қылып келген бәзі орынлар дайым пақат оғылланылы қабыл қылдығанлығын енік айтады. Санаат пәндерді оқыған қызларның ішкі орылышы тәскі тоқтап, ыждымайы пәнді оқыған оғыл оқушыларының ішкі орылышы бәхлі асан болады. Бәзі аяллар күчейіп, әрлер ажызлышып кеткен сахалада, аял қызметчілерінің саны әр қызметчілердің хейлілі көп болсы му, әмі қанчы юқырғы чыққан сері әрлерінің неспіті шүнчі юқыры болады. Аялларының сөз қылыш оқуғы еніла ажыз.

үйді олдырды. О, яқшы әрге ятлық болғалықтың еш нәрсізден ғам қылмайды. О, ішкенде баласыны тұққанден кейін, қызметтің істейпа беріп, үйді олдырып, мәқсус балы бақты. О, өзінің әсілдікі мол мәзмұллық дүниясының бара-бара тарайып кетіп атқалықыны ес қылды. Оның қызметі алдыраш жолдышы білен болған ортақ парыңымы барған сыр азайды. Жолдышы өйге қайтқанда, о адаттікі кеп сөзлер білен жолдышыға адаттікіші тұрмышыны, үшек-түшек ішіланы ғарымай сөзлер бәрді. Жолдышы оның сөздердің барған сыры сәвірсізілінішке башылды. О бұныңдың бәклі ұдықты, тұрмышта бәклі ішчі сықылды. Біліп-білмей, оның дүниясы кішкілеп, пәкәт жолдышы, балысы вә өйінің үшек-түшек ішілерілі қалды. Оның бұрынғы халтыға бәкле қайтқысы болсы мо, әмма хәзер оның халдан хәбәр илешқ тегешлік ішкі баласы ба болғанлықтан, мұшы кичкене айлыға бағынып қалмақтан башқа чарасы жоқ еді. Тәуелік язғучы Джо Тяншинның кенгуру түрдігілерінің мадды тілі намлық хикаясы да, баласы туылғандан кейін баласыны тұрмышының мәркізі қып яшайдыған аналарны мұндақ дәстүрлеген. Оларның баға есептайдыған пул бірлігі мо бізнеге оқшамайды. Ула дайым бір бодылғы яңлыйду, бір қап лыға ойын чықы, бір болақ таңшалыған балла сұтпара шөкіні, біз ішілтідіған 2 юан, 100 юан вән елдіштің маашының 10-дің бірге вәкіл қылыды. Ула бара-бара тіл алақы ұқтыдарын еқтіді. Чүнкі 3-4 елдің бұяңғы көп қысын вақытланың бір күнідегі 24 сағаты да, о сөз ішілдіған мәзмұнның әммісі қозам әмгін келді мұ? Шамау, яны зақығы тәрәт қып қойпсан ғу болуды. Оның сөздіктері алып бұрын ван-ван го-го-ға родметлашқан болып, бір әптіде чонлағы қас дайдыған кепі пәкатла су хақи еқучіға етідіған, су тұрбысы еқіп қалдым оң еме, бұнш көп пұл чықшы қандақ мөмкен болсын дегендің ибарат болуды. Бұланың әр бір қызның ақырқы тағдыры бұп қалмасылықыны өмет қылымен. Кәсіпті муапқет қазанған аялланы мақташ, қызмет қылмай өйді ұлтырдыға аялланы түшіріш қиялым йоқ. Мен пәкат, күлләнің бірді аш айлы аялы болғанларының өзі қалап өйді ұлтыршы, башқыларының яки вәзиетнің мәжбұрлышығы ұшырмыған болышыны өмет қылымен. Оның үстіге, навада күлләнің бірді ұланың қызмет сорыныға қайтып, айлы білен кәсіпті тән муапқиет қазанғысы кәгенді мұ, еш қандық чәкілімеге ұшырмасылықыны өмет қылымен.

балының оқыш тарихи бәк үйқыр боп кәсі ядлық боланмайды. Қыз бала шөхрет пәрес болмаслықы керек. Қыз балының айатының әхмейті бір бәқтілік айлыны яқшы башқұрышта. Мән бұ кепләнің еш қайсығы шәнмеймен. Башқыланың бағасыны, мән пәкәт қызғылық білен берілген тәкліп дәпті қараймен. Айатта яныла өзімнің хайеші бойы жәшәймен. Қыз балы болсы нем бопты? Қыз балы болы сүптін білен, мән мұ оғыл балық оқшаш. Өзім тіршіп тапқан пұлланы рахатланып қашлашына арсу қылымын. Башқыланың өз ықтыдарым ва қабілетімні етірап қылышыны. Башқыланың өрімдегі ерішіні үміт қылымын. Өзім арзу қылыдыған кәлгөсіні өз тіршчаллықым арқылық яртышыны үміт қылымын. Яқшы көргенлікім сәбәплік ятлық болышыны. Өз тәғдірімні жорамның тәлігі бағылап қойышыны қалымаймын. Мен әр қандық адамның жыныс пәрқіні сәбәп қылып, хайатымдегі мүмкіншіліклерін йоқ қылып етішіні қалымаймын. Жынсым қандақ болышыдын қат еназар, өзім халыған ішланы қылып, арзу қылғынымдәк адам болышым керек. Менің қызлады болыш қытегішлік халәтке еткім йоқ. Менің пәкәт, өзім яқшы көрдіған халәткілі еткім ба.

Дөлтімізгі даңлық педагог Ешіңтау мұндақ бір кепні қаған. Маарып дегелдік, адат етілдіру үш дегелдік. Адамның бір өмірі адатның тәсір көчірайды. Мұтлақ көп вақытта біздің әркітіміз адатымыздың контроллықы да болуды. Ондақта қандақ қағанда атанла балының яқшы адат етілдірушіге ярдан бер алайды. Әлбәтті, адат қанчы балдыр етілсе, шөнчі яқшы. Адатның етіліші әркет жоғланмасының нәтижесі, бір әркетіні тоқтымастын қайтылғанда о, адат болып шәкілінуді. Адат болып шәкілленсіла, автоматик қозғылыдыған программадек ішіла өзлігідің болып кетуді. Яқшы әркетіні тоқтымастын қайтылсақ, о, адат болып шәкілленгендек, тоғыр болмаған әркетләмі қайтылыны вәрсе адат болып қалуды. Әгер бала мәлім әркетін қана әтес қыса, бұ әркетіні тоқтымастын қайтылайды. Бала қанч кичик болса, адат етілдірдіған пұрсат шөнчі яқшы болуды. Әпсосынларлықы нұрғын атана баласы кичик вақтыда өзінің шәркет, кеп сөзлері күнлік тұрмыш тәртіпінің ұлағы көрістіліған тәсірге сәл қарайды. Әмілетті оқыш ешіқ тошымыған балла, еслейдегі мәзгіліде үгініш вәзепсі болмығашқа, күнде етерлік вақты болуды. Атанланың тәліпі аңшы қаттық болмығашқа, бала иғылаш, әркіләш арқылық өзінің арзусығы етішіні үгіні веліп, шыланың өзінің хайышы бойычы болышыны өмет қылады. Леген бірінжілік

Ата-ана баланың әң яхшы оқытқучысы. Баладагы нургун адатларның йетилип калышыда ата-ананың баш тартып булмайдыган мәсъулияты бар. Иш белән үгүтүш, гап белән үгүтүштән әла, тохтымастан дәүләт сөз дигәндән шәркәттә өзимиз үлгү булышның роле чоң булыды. Шуңа ата-ана үлгү булышның күчи изчил беренче орында турмакта. Яя муаллим кичкедә тәнәркәт белән хош юк оқугучы иде. Оғлы оның бұ адытығы варыслық қылды. Яслеге кіргенде оқытқучысы оның тәнәркәт қылышын яқтырмайдығанлығы, ол тұрып неч кітапны оқып өтішке разы ки, орындың мұдырлашмы хош яқмайдығанлығыны байқап қалды. Яя малым бұ мәсіліні байқығандың кейін, оғлыны әркет қылды мәжбұрлымыды. Бәлкі өзі әр күні үгірді. Үгіріп қайтып кегендің кейін, тәсиратыны оғлығы сөзләп бәрді. Дәрістің түшкендің кейін, оғлыны әр қыл ямшыш палиятлерге апырып, оның пұтқолының күчіні чынықтырды. Hatta yasligi barg'uvchimi yenida to'p ilib ilib bog'ichilarning yendan o'tganda kirib birar yerimdan to'p bilan munosabatli o'yinlarni o'ynatib harakat qilg'udakli fursatni qo'ldan bermadi. To'xtamasdan har xil faoliyatlarni sinash jarayonida o'g'lining qiziqishini bayqashga tirishdi. Opa o'zgargashga o'g'il harakat qilishni turmushning bir qismi deb qarashga boshladi. Fursat pishib yetilganda yoya muallim ilgari harakat qilishni xohlamaydigan o'g'liga yugurish planini tuzib berdi. Тәрбия пұрсатқа мұқтаж. Бұл пұрсатыны байқашының алдың қышарты ата-ананың үлгі болуш күшіде.

Ата-ананың үлгі болышы вә әмрәх болышы баланың яхшы адат етілдірушідікі ентайын зөр өршәт. Бұ ішкі шәртінің ғазырлығандыла, біз вақыт бәлгіләштін ібарат бұ үнімлік үсіл арқылық баланың адатының мұстәкемлішігі ярдан берәләйміз. Вақыт бәлгіләш деген емә? Вақыт бәлгіләш бәлгіләнген вақыт ішідә юзбәрген әркетіні тоқтымастан қайтылап адат етілдірушіді көрістуді. Agar siz balangizda kitap o'qish odatini yetildirmoqchi bo'lsangiz, eng yaxshisi muqim bo'lgan kitap o'qish vaqti bekiting. Yangi boshlanganda 5 minut bo'lsa-mi bo'ladi. Bola mushu vaqtda kitap ko'rish odatini yetildirib, kitap o'qish xoshalligini his qilishga boshlaganda, ondan vaqtni uzarsak bo'ladi. Lekin shuniga diqqat qilish kerakki, vaqt o'zgarishi va ko'p bo'lib ketmasligi kerak. Bu vaqtda biz tizimlik bilan vaqt chambarigiga o'xshaydigan ota-ona va bola vaqt boshqarish qurolini ishlatsak bo'ladi. Бала тамамлайдыған ішіла енчікіләштүрілген әркет тізімдік түзіп, бәлгіленге вақыт вән мейданды ижыра қығанда, баланың адат етілдірішіге найт яқшы ярдан бәгілі болуды. Көргілі болудыған тізімлік білән, чәмбірәк рәсімі баланың актипчалықын қозғы алайды.

Үгінішні білген адам ән бәқтлік. Үгініш yolu da ijtihat bilen izdinovatqan, izdinish davomida olg'a ilgirlayotgan radio anglovchilar. Mush vaqtingizga xayrlik bo'lsin. Bugungi ugunish programimizda anglashlarni qarshi olamiz. Men Arapat Hosanjon. Biz bugungi ugunish programimizda boshuvchi Xi Jinpingning 2021 yil 9 ayining 1 kuni Markaziy komitet partiya maktabining kuzlik o'qish mavsumi o'ttiriyash yosh kadrlarni tarbiyalash kursining ochilish marosimida qilgan Тіршіп чоң ішланы қалалайдыған, мойым вәзіпіләні зімісігі алалайдыған таянчы ұқтысасыладың болыш керек намлық сөзінің бір қысмыны аңытымыз.

مراسمه ده سوز قلب کلواتی من. بنون دیکی اساسلیق مقصد کپچلیک بلن سردشیش، کپچلیک گه بعض تلپلانی قویش. برینچی، اتقاد دا مستکم پارتیه گه صادق بولیش گیرک. Партия 18-нче курултыйдан буян мен партия азалары кадрлар гая итқадыны чыңытыш шарт деп кайты-кайты тәкидлдим. Бу мәсьәлене кайты-кайты тәкидлешимдеги сәбәп шуки, бер мәзгил һәр хил хата идея ва мүҗмәл карашларның тәсири түпәйлдин хеле көп сандагы партия азалары кадрлар коммунистларның гая итқадыны юктып Мәнпәт кілі беріліп, ғайыға әхмет бәмейдіған. Шәқси әвәз кілі беріліп, итқатқы әхмет бәмейдіған боп қалды. Джонғы Коммунистік партиясы құрылған 100 елдің бойан, баштың ақыры, үксәк ғайы вә мұстәкем итқатқы иге партия болып келді. Бұ ғайы итқат дәл марксизм итқады. Коммунизм ұлығвар ғайысы, джонғыча социализм орта ғайысыдыр. Ғайя итқат, джонғы коммунистлерінің мәневи төрікі вә сияси ройы. Жынақла, партияның іштіпақлықы бірлікіні сақлашының идеяви асасы. Мән партиямызның ғайя итқаты қарта мүжмәлік қылмастын, тілні чайнап олтырмастын, бәлкі байрықымыз ройшан халда мәрданлік білен ішпады бүлдірішіміз керек деп тәкітләп келдім. Компартия өзінің ғай итқадын йоқтыплы қойса, оның башқы партиялардың ішқандақ майетлік пәрқ қалмайды. Мәневи әркетлендіргіш күші вә мәневи рештісіні йоқтып, тәшкілсіз чечіланғы топқа айынып келіп, мәғлубиетлік тәғдірдің кечіп құтылалмайды. Шуңы мән ғай итқад коммунистладыки мәневи қалтысы. Коммунистлада ғай итқад болмыса, Мәневи жәтті қалтысы кәмлік көріліп, сұңәк үмшақлы іш кесілігі ғырыпта боп қалуды дә, мұқарар халда сияси жәтті айынып кетіш, қытсади жәтті нәпсаниетчілікі беріліш, әхлақ жәтті түшкілішіш, тұрмыш жәтті чіріхліш әхвалы келіп чықыды о дәп қайт-қайты тәкітілдім. Партия әзалыры қадырла үшін итқанда, мұстәкем ғайы итқады болыш, яки Нам мәнпәәт, шәқси әвәзніңлі көйді болыш, шу адамның идеяви мәнзілі вә шәркетіні бәлгілейді. Партия әзалыры қадырла, мұстәккем ғай итқатқы игі болғандыла түрлік сынақлағы бәрдашлық беріп, мәзмұт маңалайды, Ираққы юрәлейді. Ғай итқады болмыса, яки ғай итқады мұстәккем болмыса, боран чапқулағы бәрдашлық берәлмей, Ашқұшлық пәйтті, шәқси ғараз пәйда болуды. Әтті жидді пәйтті, өзін чәткі алуды. Реал тұрмышта, бәз партия әзалыры қадырла мәневи жәетті пүчәклішіп, ирады жәетті түшкілішіп, мал дүнияғы берілді. Пұл мал, нам мәнпәәт, рахат парағатны әммідін әла білді. Асандығы кішілі әтті партия вә қалық бәрген хоқуқны өз көмічігі чоқ тартышының вастыс қылып еліп, чіріхлік пат қығып етіп қалды. Бұланың әмісі тегі тәктін етқанда ғайы итқат тәуірініп қалғалықтың болған. Мән дайым коммунистлағы қаз рохиетін таулап, үгініш, пішкір үргізіш, қолын ішіні бірләштүріште, біліш, ішініш, қылышны бірлік кәлтүрішті чың тұрыш керек деп келдім. Бұның да мұйымы партия әзалыры қадырладың ғайы итқатны чың өттіш, партия вілікні күчейтішін тәләп қылыш мәқсат қылынған. Мұстәккем ғайы итқатны шәкілләндіріш, бір күчәплі ғожытық чықарғылы болыдыған іш әмәс. Жұнақла, бір әжір білалла мәңгі рахат көрдіған ішімі әмәс. О, өзі мұстәккем деп қарған қылы мұстәккем боп қамайды. Бұның үшін күреш қылыш әмілейті де үзліксіз чынық іш, сынақладың өтіш керек. Яны келіп, бұл қыз сынақ ұзақ мұдәтлік болуды. Көп аллада текір әйімсіз болуды. Оның үшін өмір вайы тірішчалық көрсішкі тоғыр келуді. Сансызлыған инқылаби құрбалла, инқылап йолығы меніп,
aldı bilen vətənni, xəliqni qutquzuş üçün həqiqət üstüdə üzlüksüz izdinib, ən axırda markizmni, kommunizmni tallıqan. Yıqındı qoyulğan köp qısımlıq televiziya teatri oyğanğan yıllarda partiyamızın dəsləbki məzgildeki rəhbərlərinin boran çapqulluq kürəş vəziyyətdi. Xılmı-xıl məslək aldıda axır qətilik bilən markizmni, kommunizmni tallıqallıqı canlıq namayan qılınğan. Onu həmminla körgən buluşanla mümkün. Lida cavab mundaq digən. Kişilik hayatının məqsidi öz hayatını nurlandırış. Lekin hayatını nurlandırış üçün candın keşmisə bombaydıgan çağlamı boludu. Ali canab hayat həmişə xəxırmallaca qurban buluşdu işbadılınıdı. Lida cav cəllatının qılıcı aldı da qılçı tiz pükməy, həqqaniyyət yolu da mərdanlik bilən qurban bulub, öz hərkəti arqılıq qayı itiqadının təndaşsız müstəkəm ikəlikini ispatıldı. Partiyanın 100 yıllık tarihi qaraydıgan bolsaq, milyonluğun partiya əzası qallıq, hayat mamatlıq sınaqladın ötüb, ahırgıcı bərdaşlıq bərgən. Sansızlıqan partiya əzası qayı itiqadı üçün qimmətlik hayatını təqdim qılgan. Yenə bir munçı kişilə capalıq şərait və rəyimsiz kürəş davamıda qayı itiqadıdın təvrinib qalgan. Hətta onunla asili qılgan. Partiyanın birinci kurultayı qatnaşqan 13 adam içi de Wang Jinmei, Li Hanjun, Deng Enmin, He Shuhun, Chen Tianchu bəşeylən qurban bolgan. Bəzlə partiyadın çıxıp ketken. Qin Gongbu, Zhou Fuhai, Zhang Guotao üçeylən aynıp partiyaga asili qılgan. Küçlük dolqında tas qilish tarixinin qanuniyetidir. Xuddi Luşun itqandek, axırqi məqsədləri oxşaş bolmağalıq üçün yürüş davamıda bəzlə səbtin çekinib mi getidu? Bəzlə taşınıb qalıdu? Bəzlə çüşkülüşüb getidu? Bəzlə xayılı qılıdu? Likin yürüşki dəxlisi yetmisila, axırıqı barğansırı bu qoşun mu sap, xıllanğan qoşun bop qalıdu? Yaş kadırlar şunu iyisi de çın saklışı gerek ki, gayi itikadını çınıtış, ömürlük tema. Onun için daim terbiyelinişke, daim tavılınışkı doğru geliyordu. Gayi itikadka bir ömür işiniş, onun da bir ömür çın turuş gerek. Alı gönüllü kılganda, yerim yolda vazgeçken de, hatta əsli məqsidigi asili kılganda, çokum çoğun çatak çıkıdı. Gayi itiqatda müstəkkəm buluş bilən partiyaga sadiq buluş bir-biriga ziş bağlanışlıq. Gayi itiqat müstəkkəm bolğandala partiyaga sadiq bolğulu boludu. Partiyaga sadiq buluş gayi itiqat müstəkkəm bolğanlıqnın ən yaxşı yeşimi. Qızıl qıya romanidiki Liu Siyangnın reallıqdiki obrazi Liu Guoji Sichuandiki bir bay ailede tuğulğan bolup Xainnin satqullığı bilen qolğa ilinib türmege taşlanğan. Şpiyolla onunğa təşkilatdikilərni ixrar qılıb partiyadan çıxıb ketkenligini gezdi elan qılsıla dərhal qoyuvitidiganlığını aytqan. Eziq turuşla aldıda u keskinlik bilen ölüp ketsammı partiya bolsıla ölmeginimge baravar. Eger təşkilge satqullıq qılsam hayat qalğınımnın nemi ähmiyeti bolsun dep cavab bergen. Yoldaş Çinyi, inqilab qilishda əmmidin muhimi qatti çın turuş digenni ömürlük dəstur qılgan. Nancan qozğılığı da o qoşunğa yetişelmigen. Kiyin qatmı qat qiyin ötkenlerden bösüp ötüp qozğılancı qoşunnu tapqan. Qoşun tenşin şüyüge yetip barğanda aran 800 adam qalgan. O yoldaş judağı həmkarlışıp qoşunnu yıqqan. Hem de köpçilikke Ғәлбі қылып, зорайған әхвалда қақырыман болуш асан. Мәғлуп болып, чекінген вәзиетті қақырыман болуш бәклік қиын. Мәғлубиетні баштын кәчіріп баққан қақырманла әқиқи қақырман есаплыныды. Біз мәғлубиет мәзгіледіке қақырманладың болушымыз керек деген. Партияға садық болуш,
Mana mushundaq bo'lish

0: Hitti ханым қап қалған. Әмді вақтыды бамысам ғойштын кетші мөмкен. Хайр қош, бүгін чүштін кен сізіні көйгілі барымен. Деді Мади ханым. Петти ханымға дәп қойон. Әгер сіз не біздің ұйышмыға қатнаштырмайдыған болса, оныңға дәйдіған кепім ба?
1: Өрмәтлік радио аңлығычылар, Алабат қынала Мәркізі Қалық радио станцының радио күтіпханысы программысы. Мән Мәхлия Ибраим. Радио аңлығычылар, біз бүгінгі программымызда Рахман Мамут тәржімі қылған Америка язғытсы Маргарет Митчелның «Әнсіз еллардеке назының» намлық романыны аңытымыз. Яқтырып аңыға ісілі.

0: Пәйтон тейліғақ патқақ елді меңішіні давамлаштырады. Скарлет елінчікі елініп, чырайды тәбәсім кетіп ататты. Вүджуді да бір нәтчі айдын бері тапалмыған бір қыл рахат пайда болып ататты. Атланта шөнчілік қыстықстан, шөнчілік қатылан. Әмі бір қыл жүшқын хайатның ешірін хошаллық өкім сөретті. Адамге рахат хошаллық бәқш ететті. Тымсақмо жимжетчілікі чидымай хулап кетедіған Пинхан Чарлистонға кәң юлларының ішкі тәрпі бөк дәрәхлік әм дәрияғы еқін саваннағы селештұрғанда бұй әрінің өлікі артық еді. Тара шөнчілік сөйімлік жай болсы му, бұй әр азырчы оның көзіге тар адымы есіл көрініп кетіп ататты. Көчілері тар вә патқақлық бұй сәхәр егіспәс қызыл топылық тоңләнің үстігі құрылған болып, адамгі бір қыл еқімлік тойғу бәргенден сұрт, ене яд вә қопалмы тойғу бейрәтті. Бұ Скарлетнің вүджудыдегі апсы білән, негір анысының тоқтымай беріватқан тәрбиесі білән ташқы гүзәлігі ерешкен. Әмі оның тегеді ене яд вә қопалмайет ешірінған халытыға бәхмі оқшайтты. О, бірділі бұ ерінің өзінің характерігі мас келедіған ер ішкәлігін ес қылып қалды. Ешқанда қаяты күш жоқ. Темдет қадымки шәрге о мұтлақ көнелмейді. Өйлі барған сері шаланлы шықы башлады. Скарлет Петти қинімнің қызыл қышлық өйіні жырақтын көрді. О, шәрінің ғарбедіке әң чәтке жайлашқан өйлінің бірсі еді. Ойлының решаткаларыны еңідін ақ сыр білән сырылапты. Ойлының ішчеді етіліп солашқан гүллі көзгі ташылынып тұратты. Ишкінің алдыдегі пәлемпейді қарылық кейшкен ішкі аял. Уланың кәйніде пәртуқ тартып алған ақ юзлік семіз бір аял тұратты. Пакар семіз петті амма хойшаллықыдын чырайлық пұтларыны тоқтымай өткейтті. Худди юрикини бесип орнуга түшүрмөкчи болуп аткандак, бир колу менен толук көксүн бесип туратты. Скарлет унун янында турган Меланияны тунуп, азыраак шүркүнгөндөк болду. Унун үчүн Атлантанын келишмеген, аппак сырланган үстөлгө бир тал чивин чаплышып калгандак ярлары бар дийилсе, у дал карлык кийим кийип алган ашы авак Милания эди. О, қапқара чашларыны сылық тарап, еңі тойы болған жуаллағы қас қияпәтке кіріп қалған еді. Созынчақ юзіде Скарлетнің кәлгенігі хошал болу атқандек күлкі ойнап тұратты. Жәніпліқла 20 инглиз мейлі жирақлықтыке бір ерге мехманға барған болса, о ерді чоқым бір ай, әтті оның дұмы ұзақ тұрып қалатты. Ола толымы мехман дос, әм мехманғы берешқі амыра қақ еді. Бірәр адамныңкіге милад байрамыға барған болса, келер елі 7-ші айғыча шу ерді тұрып қалдыған ішламы болатты. Бұл қыл әхвал тұққаланың арсыда дайым болып тұратты. Еңі той қылғанла шерін ай саяйтыге чықса, өздіргі муапық келген бірәр өйді 2-ші балысыны тұғып боғычы тұрып келей веретті. Еш чоңырақ амма, тағыла, жиялырының өйлерге түшілік тамаққы барған болса, бәзілері ой ердін еллап қайтып келмей, әтті шу ерді өліп келіп, шу ерді ерлікеді еттатты. Мехман келсе, өй егісігі ешқандық аварчылық болмайды. Өйлі кәңірі, қызметкарла ба. Бірнәчі айлық тамақ мұ, бұ бай жайда ешкеп әмәс еді. Мехман оланың бір қылы өтідіған мәнсіз тұрмышыны хошаллық вә қылмы-қыл мәзмұллағы егі қалатты. Шуңа бұй ерләді мехман қачалы болсын қаршы елінатты. Шуның үшчін мұ Скарлет бұй ерге мүнчілік вақыт тұрмән деген таярлық білән келмеді. Бұй ер мұ Чарлистон вә саваннағы оқшаш көңілсіз чай болса бір айдын келлі кетіші мүмкін. Көңілігі еқіп қалса чәксіз вақыт тұрсымы мәйлі. Әмі, о келеші білелі, Петти хамы білен Меланія, оны мән көтіріп қылышқа, сай қылышқа башылды. Бұның үшчін ола болыдығалық ес әвәпні көрсетті. Еліп қамақчы болғалықлары, оны яқшы көріп қалғалықлардың ішкәлігіні түшендірішетті. Ішкісі, ялғыз бұ юған өйләді тұрыштың қорқатты. Болып мы кечілері. Скарлет, юрек болғашқа, олағы білі тұрсын мәдәт болатты. Onun üstüge Scarlett kilişimlik bulup, ulanın zirikişlik hayatını mol məzmunla bilen beytip bir etdi. Yeni kilip, Charles'nin vəsiyeti boyca bu öylənin yerimi Scarlett'ı miras təkken idi. Yeni bir gəp, Cənub İştipaqı ər bir adamın çikiş, toquş, dakı uğraş, yardarlarını kütüş qatarlıq işlarını kılışıga taza muhtaj bulup duru atatdi. Charles'nin tağısı Henry Hamilton poiz stansının yenideki mihmanxanı da öz yalğız duratdi. Omu Scarlett'ı bu aqta əstaydıl gəp qıldı. Henry tağa mecazı çoz tör idi. Boyu baka, kosqı yoğan, işki mağzı qip qızıl, appaq çaşları rətsiz turduğan adam bulup, ayallarının yoğan gəp qıladığan mecazını, aciz turqını pəqətli yaxdırmaydı. Moşi səbəblik, sınlısı Petty xanım bilən zadı pırçıqı pişmaydı. İşkisi kiçigidin tartıpla mecazdı kelişəlməydi. Kiyin, o Petty amının Charles'ni tərbiyeləş usulunu yaxdırmay, teximi azarlaşıp qaldı. O, Petty Charles'ni hərbinin oğlu qılıp əməz, qızlağı oxşaş, tavı nazuk qılıp çıxıdıqan boldi, dəb rəncə etdi. Bir nəc yılının aldı da, Henry onunqı bir iş doğruluq qatdıq dəydi. Şunundan başlap, Petty amma onu eğizgı ammaydı qalı boldi. O, doğruluq gəp qılışqı doğru gəlsə, qodraplı qoyatdi. Onun bu turqını körgən sırtının adımı, qeyri adukat Henry'ni, aldam öltürüp qoyğan adam oxşumamdı, dəb oylab qilişi mümkün idi. Melania Charles tağısı bilən əb ötətdi. Aksınıl işkisini əbləşdürüp qoyuşunun yolunu qıladdı. Lekin Petty amma domsiyib turu bilib, əbləşib qilişini rət qıladdı. Henry tağa Scarlett'ni bir körüplü yaxşı körüp qaldı. Scarlett'da ancı muncı təlvilik bosumu, lekin kallısı cayda qızgən, dedi o. Henry tağa yalğız Petty bilən Melania'nın barlıq köşməs mülüklərini baş qurup qalmay, Scarlett'nin köşməs mülüklərini mi baş qoraddı. Scarlett özünün xili köp baylıqı ige yaş bayladın bulup qağalıqını xoşallıq işçidi bildi. Onunğa bu öylənin yerimili əməz, onundan başqa terilgü yerlə bilən şəhərdiki mal mülüktümü xili köp miras qalğan idi. Poiz istansının yenidiki bəzi dukalla, dənləmü onun elikidi bulup, bu yerlərinin bahası uruş partılğan din kiyin işkiyəsi ösüp kətkən idi. Henry tağa onun mal mülüklərinin tizimlikini rətləb beri vatqanda, onu bu yerdə məngü turup qilishqi dəvət qılğını mu şu səbəbdən idi. Vat çoğun boğanda yaş bayladım bop qalıdı, dedi o. Atlantanın hazırqı tərəqiyyatıdın qarğanda 20 yıldın kiyin onun mülkü 10 həssi köpüydü. Bunun ən toğru birdən bir çarısı balını məngü muş yerdə ultraqlaşdırış. Şundaq bolsa o mülkünü başqırışını ügünüdü. Onundan başqa Petty bilən Melania'nın mülüklərini mi başqırdıqan boludu. Uzaq qalmayla o Hamilton cəmətinin birdən bir ərvarısıqı aylınıdı. Çünki mən bu yerdə məngü turalmaymən. Peter tağımı Charles'nin yalğız oğlunun özünün tərbiyesi de bol almaydıgan, şiraq bir yerde beqlidigalıqını əxlıqı sığduralmay, Scarlett'ni çoğun bu yerde qalıdığı dəb oylaydı. Scarlett bu təkliflərinin həmmisigə pəqət külüblü qoyub, başqa işbadi bildirmədi. Çünki o hazır özünün Atlantani yaxşı kördüğən körməydigalıqıqa bir nimi deyəlməydi. Erinin tuqqalları bilən məngü billi turalamdı o yox, onunğumu işənçi yox idi. O yenə bu iştə dadısı bilən apısının pikirini iliş kereklikini mu obdan bilətdi. Taradın ayrılığınıqı bir neç gün bulmayla, o yerini, o yerinin qızıl topuluq yerlerini, yap yeşil dol qolunub turğan kevəzliklərini, kəşqurulları hüküm sürdüğən cimcitçiliqini seyğini vatqan tursa, bu yerdə uzun turup qilişqi çıdamdı. Geralt onunğa senin qiyningdi mu yergi boğan muhabbet ba degen idi. O bu gepning tegige emdi azraq yetip atqandak bolup atatdi. Şoňa o bu yerde qanchalik turdiganlygyga äpçil usullar bilen tüz jawap bermäy kelip atatdi. Şundaqdymy o qızıl xışlyq bu öýledigi hayatqa naýdy tezli özlişip ketdi. Scarlett Charles'nin tuqqalları bilen birli turuş jarayanida onun tuğulgan ailesini körüp ve bilip, özini kısqı vaqtlı xotin qılıp, Андын баласы белән тул ташлап кеткен у жигитни азрак түшүнүшкө. Унун неме үчүн шундай тартынчак, садда, турмушка хам болуп калганлыгынын себебин билишке башлады. Агар Чарльз дадысынын ирадалык, кохмас ва алдыраңгы келген һәрбиләге хас характерын азрак болсумы дорыган тагдырдымы, бу хил хислетләр кичкедин тәрбияләнгән мойит yetiştirген кызларга хас миҗазы тарафыдан бәрібір йоқ қылынып кетеді екен. О, Петтия мені бәкме яқшы көреді екен. Шоның білен білі башқы қиырындаштырығы қарғанда, Меланияге әмеден амырақ екен. О, ішкі аялының характері болса, дүниады еш кімнігігі оқшымайды, ғалетілі еді. Петтия мінің 60 жылының алдыдегі ісімі Сара Джани Хамильтон еді. Лекин уни жинидин му азиз көрдіған дадыси, унын бір ярда жим турмай жүгіріп жүрдіған кичиккини путларғы мәсліке келіп, унынға хазіргі ісімні қойып қойған еді. Кейін бу унын рәсми ісімгі айлынып қалды. Еш кем әсіл ісімні атымайды. Бу ісім қойылып, бір нәт жилден кейін унын мейджазды нұрғын өзгірішлә болып, ісімі унынғы пәкатлы маслашмай қалды. Жүгіріп тұнмайдыған у путла білән, оның үстедегі еғір бәдән бір-бірге тоғыры кәлмеді. Медиазым өзгіріп, толы сөздейдіған болып қалды. Оның тені сағлам, ішкі мәңзе қип қызыл еді. Аппақ чашлары көміштек парқырап тұратты. Бірлі ері, мәйдісіні чын тен валдыған болғашқа, нәпәс алалмай, хасыраплы тұратты. Putlarga layıqlı kiçik ayaq kiygeşke, ün yetim yergeçim o, menip baralmaydı. Azıraqlı hoşal bolup kalsa, yürükü düpüldep selip ketetdi. Onu pəsaytişinin yolunu kınmay, mäyligi koyup bägeşke, ahire qattıqraq bir nersi təsir kılsıla, hoşizin ketidigan bolup kaldı. Hämme adam onun hoşizin ketişlerini qasdan kılıvatkan kılıqı edep biletdi. Lekin yana uni yaxshi ko'rgashga, xuddi kichik balni erkiltib, uyutib qo'ygandek, uning bu to'g'riliq gap qilmaydi. Natijada u shu qiliqqa o'g'inib qoldi. Faqat uning aksi Henrila uning bu to'g'riliq gap qiladi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, Алават қынала Мәркізі Қалық радиостансының радио күтіпханысы программысы. Мән Мәхлия Ибраим. Радио аңғытыла, біз бүгінгі программымызда Рахман Мамут тәржімі қылған Америка язғытсы Маргарет Митчелның әнсіз еллердеке назының намлық романыны аңғытымыз. Яқтырып аңыға ісілі.

0: күлгілік ішіланы мұ, рәзіл ішіланы мұ сөзләп бәрмейді. 60 яшқы кіріп қалған болсы мұ, достылары бір-бір білән келіші біліп, давамлық оны асырайды, әм оның кичік баладек ашқыл ғалыдыны сақлап қылышқы тұрышатты. Мелания көп тараптын хаммысыға оқшайды. Асалы ұзат артатты, қызыратты. Кишілерге кемтер еді. Әмма азырақ болсы мұ тұрмыс сауаты бар еді. О, азырақ болсы мұ сауатқы егіккен, бұны итрап қылышым керек. Дәп ойлады Скарлет ирадысыға қаршы алды. Меланияның чырайы мұ, хаммысыныңгіге оқшаш, адамның мәсіке келедіған балы чырай еді. Бұндақ чырайдығы адамлә, садда вә сәмимелікні, ақ көңіл вә күйімчаллықны лі беледі. Зоравалық вә ямалықны көр әлмейді. Көрген тағдырды мұ пәрк қыл алмайды. Чүнкі ұла дайымны қошал қорам жүріді. Әтрапы дікілеріні мұш ұндақ сезіді. Мұшы нұқтыдың ұла адамләнің яқшы тәрпінілі көріп, ұланы яқшы ниеті білән бағалайды. Мелания мұш ұндақ еді. Бір чакры қанчылік әхмақ дөт болсы мұ, оның вүжудыдың ашы бір кемчілікін епіп кеті әләйдіған сәмимелік вә яқшы ниетлік ішкәлікінің амылларыны іздейді. Бір қыз қанчылік сәт вә жүрген ішлік болсы мұ, оның бәдініде шу тәрәптерін епіп кеті әләйдіған бірәр чырайлық еріні іздеп, оның бәдінідегі ашу әлләтлеріні епіп кетішке орынатты. Бір әр қолыдың ішкенмейдіған, әмі адам бейзар болыдыған адам болсы мұ, Мелания оныңға о кемчілікін өзгерді әләйді дегендек, әмілетгі мас кеммейдіған нұқтыдың қарайды. О, мұшындақ ақ көңіл вә көк сықарны кән есіл пәзелетләге егі боғашқа, әмі адам оны химайы қылатты. О, башқыланың өзлірімі ес қылалмыған есіл тәрәплеріні көріп етәләйдіған тұрса, кімі оның оқыл пәзелетігі апырын етмісін? Оның қыз достылары білән оғыл достылары әр қандақ бір яшының кеден көп. Әмі оның білән той қылайчу дәп кәйнігі кіргәлі толымы аз еді. Чүнкі оның да әрләні әмідің бәк жәліп қылдыған чүстіқ білән өзімчілікілі йоқ еді. Мелани әмі жәніплық барлық қызла алыдыған тәрбиеді тәрбиеленді. Аялларының әмісі де аяллық пәзілетілі толық етілген болғашқа, жәніп адамны қошал қылдыған жәліпкарлықы іге бір жай еді. Аялла ба әр қандақ бір орында, әрлә көңілі разы болса, ішілері оңышлық маңса, ғорори ергі ұрылмысыла, шу ерді өзлерінің қатыр жәм, қошал яшы алайдығалықыны белетті. Шу сәбәптің, дүнияғы көз ашқандың тартып, көз жүмгічі болған арлықта, аялла әрләнің рахатлынышлары үшін тұрышатты. Уладың разы болышқан әрлә болса, уланың қызметлерге өз етқатларыны білдіріп, мәртлік білән жауап беретті. Әрлә, дүниядегі әр қандақ нәрсіні аяллағы берішкі разы. Әмма уланың бәк әқылық болып кетішіні қалап кетмейді. Скарлет мұ, Меланияға оқшаш, өз жәліпкарлықының ролыны жари қылдырды. Әмма бұны юқыр махарат білән қалды. Бұ ішкі аялының түп пәрқи, Мелания башқыланың қошалықы үшін мұлайым вә кішіләнің көңіліні аяп кәп қылатты. Бұ әлбәтті вақытлық еді. Скарлет әргіз онда қымайды. Өзінің әң юқыр мәқсітіні көзіліп іш қылатты. Чарлес өз әң яқшы көрдіған бұ ішкі аялының тәсірге бәк мі көп ұшырап кеткен. Әм қопаллықны, яки әмілетіні чықыш қылышыны өгенмеген еді. Чүнкі о чоң болған айлы мұйты, құды құшыланың ұлысыдәк иллық вә қатыр жәмейді. Бұ айлы тара білән селеш тұрғанда толымы жимжет, толымы қадыми, толымы мәдениетлік еді. Скарлет бұ ерді бір мәзгіл яшыған дейін, бұ айлыға арақ шарап, тамака, күшілік әрлік пұрақ вә жасарат, қопал авазла, арлап тыллашла, құрал вә сақал бұрут, егер Юген, әм пұтқы егішіп тұрдыған о іштілері дегендек нәрсілінің дор ішкелігіні чоңқыр хес қылды. О, тарадыке апсы бомысыла өйді болыдыған жеделләні, негір анының порк білән қылышыдыған дәталашларыны, роса білән тинаның соқшышларыны, өз білән сойлинның отырсыдыке кәскен жәңләні, Кералтының бар аваз білән вақырап, әмі адамны қорқытышларыны бәхімі сейхынды. Чарлиз ундак муйтка окшумайдыган мушундак бир айылды жашагачка худа кыз балга окшаш чоң болуп калган эди. Бу жерде адамга таасир кылдыган эч кандай бир зиддиятлык иш болмайт экен. Кеп сөзлөр мо шыбырлап дегидек кылынды экен. Хамма адам бир-биринин кепиге урмат кылды экен. Натыйжада ашканадагы коңур чач ашпаз хотун чыгыда бу жерге hükümran болуп келип дегенини кылды экен. Скарлетт бурун негр анысынын каттык башкуруштун туюп, кен курсакыраак бирэрси биздин башкурсумго деп ойлган эди. Эмди азыр Питернин бу өйдөгүлөргө бекитип берген түзүмлөрүнүн каттыктыгын көрүп, негр анысынын арзусун жеп калды. Скарлетт мушундак бир айылда туруп, бурунку алтыга янды. Кейпияты му билип билмей нормаллашышка башлады. У эмдиле 17 жашка кирген. Саламаттыгы жакшы. Зихни өткөр эди. Чарлиздин үйдөгүлөр му ар амалла менен уну хошал кылышка тырышып келип атты. Унун көңлү эчилмей калган чагылары болгон болсо, буну улардын көйгүлү болмайды. Ундак чагларда үйдө Ашлинин кепи болуп келип, унун жүргү азапланган болатты. Бу азапны эч кандай адам унун жүргүдөн көтөрүп өтө алмайды. Унун үстүгө Милания Ашлини дайым агыздан түшүрмейди. Мелания билан Петти хиним өзлерче унун кайгуларын йенихилтишнин ар хил чараларын кылып, унунга тасалли беришетти. Өзлерин гамгусларын бир четке кайрып коюп, унун дехтини ар хил ишлагы тартатты. Яйдыган тамакларын таярлашатты, түштү ухлататты. Пайтонго селип, сыртлагы эчкип айландырып келатты. Улай яны унун жүрөклүгүгө, бадининин чырайлыклыгына, пут-колдорунун назуклугуна терисинің ақылқыға әвіз келәдді. Бұны ене сөзлерділі ішпадылап қалмай, әркеті білемі ішпадылап, оны қызғын сөйшіп ме кетәдді. Скарлетт бұл қыл еқіншіліқлағы аңчып етібар қып кетмеді. Әмі мақтыған кәплән аңлыса, іші татлық бұп мұқаладды. Тарада еш кем оныңғы бұндақ яқшы кәпләні қымайды. Негер анысы әксіце, тек оның тәкәбірліқлерге дайым суғық су чечіп тұрады. Азыр ват унуңгу юк болмай калды. Чүнки у бу өйдөгүлөрдөн ашмайтты. Хатта кошунлар му уни әвлиядек билип, талышып көтүрүп бекишатты. Булуп му уни Милания бекрек жакшы көрөттү. Кайгышлык кылып, өйүнү бешиги кийген чагылады му Миланиянын көзгү шунчилик умак көрүнөттү. Хатта ичиде умак чигирим өзүмдүн кубагым ба сени деп мекететти. Скарлетт бәзді Петти амының ақмақлықыдың зеркіп қилуатқалықыны чырайды чандырып мұ қойатты. Дымысы мұ оның гараң вә юған кепні толы қылдыған қылықлары адамны безар қалатты. Скарлетт яны Миланияға хәсәт қылдыған болып қалды. Бәзді Милания Ашли тұғырлық найды ічіліп кеп қылса, яки оныңдың кәлген хәтләні үллік оқып бәсе дәрулы орындың тұрып нер кетіп қалатты. Lekin жигип айтканда мушундак мойт ичиде жашаш унун хейлили хошаллык бахшатты. Атланта саваннадын, Чарлистондун яки Тарадын хейлили көңүллүк эди. Бу жерге келип, у аңлап ва көрүп бакмаган нургун ишларды көрдү, аңлады. Эмди унун хыял кылышка, зеркишке вакты жок эди. Амма баз чагларда шамны өчүрүп ухлашка жатканда Ашли той кылмаган болсо кандай жакшы болот ди. Юкумлук кеселлер ба докторханда сестралык кылмаган болсам обдан болот ди. Өзүмгө бирэр жигит тапкан болсам кандай жакшы эди дегенде хыяллар менен уйкусу кечип ме калат ди. У сестралык кызматтан наайты тез зеркип калды. Амма бул кызматтан баш тарта албайт ди. Чүнки у Мади ханым менен Мервитер ханымнын асыраш күтүш уюшмасына катнашкан эди. Демек, у бір хаптының төт күні түштін бұрын, бешіғы лүнгі чегіп, бойны білен пұтларғы ысықылаты орап, ысық вә бәтбой доқтырханды ішлеші керек еді. Атлантада мәйлі чоң, мәйлі кичік болсын, той қылғалық аялла доқтырханығы беріп, ярдарланы күтәтті. Өз қызметлеріні бәжандылық білен орылайды. Скарлеттің кепі бойынша сараңдак ішлейді. Ула Скарлеттни му өзлерге окшаш кызгын ватанпарвар деп билишетти. Агар унун урушка анча кызыгып кетмейдиганлыгын билидиган болса, чокум айран калатты. Һәр сәғәт, һәр минут Ашлиның аятының бихәтәрлекен ойлаватқан исәп алмаганда, Скарлеттның урыш белән фақатлы кары юк иде.
1: Хөрмәтле радио аңлаучылар, аңлаватқаныңла Мәркәзи халык радио станциясының радио китапханасы программасы. Мен Мәхлия Ибраһим. Радио аңлаучылар, без бүгенге программабызда Рахман Мамут тәрҗемә кылган Америка язучысы Маргарет Митчеллның "Әнсез еллар" дигән назлы номлы романын аңлатабыз. Яктырып аңлагайсызлар.

0: күл қыз бәк қалтышкен.
1: Қандақ дейсен?
0: Қайш күні бір тойдышкімізне жегет қызның алдыда күл көтіріп менішқа орлаштырған. Тойны тәбірікләйдіған кәпләні данла дегенде, инчықлап тұрып, тойынлағы мұбарек осуын деген кәпіні аран дейелдім. Лекен күл қыз.
2: Мән күй бәқтілік болыңла, бішанла баш, айқынла таш болсын.
0: Күл қыз, сән бұ кәпләні нәді өгенген?
2: Китаптың.
0: Түнігі малым біздің бақчыға апырып ойнатқан бәк-бәк күзелген.
1: Күл қыз қандақмақ деді?
2: Кәлді бахар, күлді ғынча, көңіл яйырды, күл ішқыда қандан ұрып, бұл-бұл сайырды.
0: Бұ қайыз китапты кеп боп кетті әмді?
2: Бұл мәқпі, дәп бәмәймә.
1: Күл қыз әмілеті әміні дәп бәді. Қара, білім деген күлләп, айлап топлындыған нәсі. Китап оқыш адетіні етілдіргенділі андың кепіні оңлап қылғылы болуды.
0: Ә, көп китап оқыш оның мәқпиятілікенде?
1: Тоғырдайса, көп китап оқыш, яқшы китап оқыш керек. Жүрә, мән сені китапханыға апырып келей.
3: Мән нұрғыны үшчі қызметіні башқұрым, миллионлап байлық яратты атыма. Шіні мәнке, қаным көчі баштап жүрөш, қарханычыланың дәсмай ісі.
4: Кишилер мені чолган дейді, тамашыбылар, мәстанылар мені алқышлайды. Әмі мен қанын бойчы баш тапшырышының сәнәт сасыдыки әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
3: Менің бейвасты көрсетіш үйін сансыздыған кишилер көңіл болдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла стимачыланың көңіл нұқта алайым. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанын бойчы баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
5: Сіз Чолпан бұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үчін алды білен лайықатлы пұқыра бұлышымыз керек. Қанын бұйтше баш тапшырайы.
6: Я емек ішмектін, я кейім кечекті ғимын омыса, неміш кім мұшында қамыш ұпқаған сәп алам.
3: Балыланың дүниясы бір варақ аққа ғазамас. Бүгін үш бесімі салақташылық мұнасиветі, айлызы дейді, ұлағы бесім пайда қылышы мүмкін.
6: Опа, қошылма ғырып кетті.
3: Бі арам болу аты мәндәп ағырын іш, балылада дайым көрілдіған ярдам тәләп қылыш ұсулы.
7: Сіз кеп қылымайын ғап кетіп табыдан. Ішке ғыз кеп қып болу үшін, нет, ішкен кетіп кеп қылмайын кен сіз тәтір қарам.
8: Лекен сіз
3: Бұ назуқлық мұ әмәз, ажызлық мұ әмәз. Бәлкі балланың мұ өз күчілік ғимы ба.
7: Бәк чоң сөздап кетмен. Әмін ішті бірінші өсіңіз әнді үшін бәкче.
8: Бәр бекка қасам өмі үшін өз қымен. Имтанды бірінші болсам мұ еніләм тұланлаймен.
3: Чоңла чырайлық кәп қылышыны өгін еші керек.
6: Ұланым ішкі сен әді баз яқылды. Өзандым мәсіл ба ұшмамды.
9: Апа, бұл қытты
3: мал ішінің бұланды. Балыла дайым ечіліп, ейіліп, құшал қорам юрей вәмейді. Бәзді ұла пәрішаллық вән ялғызлық есқылыды. Бұнақ чағда түнжі болып, ярдам қолының сонады қалла, ата алла бұл іш керек қо.
6: Балыларымыздың песхик сағламлықыға әхмет берейді.
7: Балыларымыздың көңілі ерім болған, қош болған, атчық келген вақытларға әхмет берейді.
10: Мені чекем,

Radio anıqıcı dostlar, əmdi Cahan Əynigi proqramımızını başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Aldı bilən bugünkü Cahan Əynigimizdə qays məzmunlar namayan buldikin? Bəlik qulaq sepaqaylik. Nemişqa yerini sürtkəndə bəzdə ses quraq çıxıdı. Bugün yenə ayvana dünyasıdaki boks mayırlar bilən tonuşumuz. Boyun umurtqa kesli hazır, nemişün yaşları köp yüz berudu. Bugün yenə ögünüş və xizmətkən boz bulmaydıqan qeyrindaş doğrusu söz əpirmən. Xoş qadirik dostlar, tüəndəmimiz birlikdə bugünkü Cahan sayətimizdə başlayıdamdıq. Күнделік тұрмышта біз дайым мұндақ әхваллағы елі құптырмыз. Пол сүрткенде, бұлып мұ чақчықлық ерді бір қыл алайды сесіқ бұрақ бұрайды. Бұғыл әхвал нәм, яки дайым тазланмайдыған мұйты көп үшірайды. Нұрғын кішілер неміш үшін пакс пол сүрткішінің бұндақ көңілсіз бұрақ еліп келдіғалықыға қызықып келеші мүмкін. Бұғыл бұрақның келіш мәнбәсі неме? Пол сүрткішінің өздігі мәсілі мұ, яки тазлаш жәрінде пайда болған мәлім химиялық реакция мұ? Яки бұ, біз ішлеткен чақчықның материалы білен мұнасәттік мұ? Алды білен құласылысек, пол сүрткендің кейін пайда болған сесіқ бұрақ адетті пол сүрткішінің пакыз болмасылықы. Су сүпті мәсілісі, яки пол ючықыдекі дұғладың келіп чықыды. Сіздің пол сүрткішіңіз бәлкім анч пакыз болмасылықы мүмкін. Полны сүртіп болғандың кейін чыққан бұқыл сесіқ бұрақ бәлкім сіздің пол сүрткішіңіз сәптік болуышы мүмкін. Нұрғын кішілер пол сүрткендің кейін сүрткішіні тоғыры құрытуш ва сақлашқы сәл қарап, толық құрымыған пол сүрткішіні бейвасты сүрткіш тонғы құп қойды, яке пол сүрткішіні қалығанчы тазлық ойы қатарлық нәм бұлың пұшқақла құп қойды. Бұндақ нәм мұйтта пол сүрткіш наайты тезла бактерия ва зәмбұрғыланың көңілдегідек мақаны ғайлынды. Көп мұқтардегі микроорганизмла пол сүрткішке жығылып, көпіп, метаболизм әркетеліп бардыған болғашқа, пол сүрткішіне ұзақ мұддат өткімегенде оксигенсіз мұйыт шәкілініп, микроорганизмланың оксиген етішмеген шарайтта метаболизм еліп берішіне елгір сүрді. Оксигенсіз метаболизмның бір ашқышлық алайдылығы шуке, бәзі алайды пұрақы егі бірікмелі. Мәселен, гидроген сульфид, аммияк вә әрхіл органик кислаталы хасыл болуды. Ола кішіні бияран қылдыған пұрақы егі болуды. Оныңдың башқа пол сүрттіған судеке озуқлық мадылар. Мәселен, азот, фосфор вә органик мадылар юсілләнің зор мұқтарды көпейшіні кәлтіріп чықыршы мүмкін. Болып мұ, фосфорлық юс сүйіқліқі білән пол сүрткенде юсілләнің өсішіні еғірләштіру етеді. Юсілләнің өліші яки оксиген кәмчіл алатта гидросульфид, диметил сульфид қатарлық тәркебеді гүңгірт болған газланы қойып берді. Бұл газда тарқатқан сесі ғайри пұрақ мұ, мәсілінің бір қысмы. Бәзір айоллардегі су сүпті мәселесі, мәселен, су тәркебедегі коллоид, арлашма мадылары вә органик мадыла сесіқ бұрақның келіп чықыш мәнбәс болушы мүмкін. Бұ органик мадылар пол сүрткіштікі микроорганизмланың метаболизм ролы астыда тримтиламин, тримтиламин оксиди вә диметил сульфид эфири қатарлық алайды пұрақлық газлағы айлынды. Начар пол чақчықымы ғайры пұрақ пайда қылуды. Пол сүрткіштің башқа яна сесіқ бұрақның яны бір чоң мәнбәсі дәл пол. Өй біздәштен нұрғын кішілер мейхманханығы чақчық ятқызышыны таллайды. Бәздір әтті бүтін өйге чақчық пол ятқызып, яғаш пол кәлтіріп чықырыш ехтималы болған формалдегеттің бұлғын ішіні азайтуды. Әмі, начар пол ғайры пұрақның мәнбәс боп келіші мүмкін. Бұлып мұ, ішләп чықырылышы муапық болмаған қара, яғы серік чақчық ясайш жәрияныда гүңгірт тоттоксид вә гидроген сульфид қатарлық тәркебеді гүңгірт болған газланы қойып беріші мүмкін. Бұл газда кейін чақчықның микро төшікшілерге жығылуды. Оныңдың башқа, бұл қыл чақчоқ адатты пүтілләй фарфордың ясалған әміз. Оның құрылмысы бір қадар бош болып, су сүміргендің кейін асалла микроорганизмла пайда болуды. Начар чақчоқның яны бір мәсілісі зишлік дәрежесі бәк төвен болып, пол сүрткенде су тәркебі асалла чақчоқның ішігі сыңып кетуді. Су чақчоқ ішідеке чантозан білән ұшырашқандың кейін начар пұрақ пайда қылышы мүмкін. Вақытның өтішіге әгішіп, чақчықның өздігі пұраққа микроорганизмларының метаболизмінің пайда болған пұрақ қошылып, кішіні бейарам қыладыған сесіқ пұрақ пайда болушы мүмкін. Шоңа, юқыр сүпәтлік пол чақчықын таллаш, айлы мұйтының азадылығы вә сағламлықыны сақлашта интайын мұйым. Пәкәт чақчықтыла сүрткенді сесіқ пұрақ боламды. Бұныңдың башқа, яны бір қыл қараштыкіле, пол сүртсі сесіқ пұраш пәкәт чақчық білелі мұнасәтлік дейшіду. Пол сүрткіште сесіқ пұрақ чықшы пәкәт чақчық пол білен мұнасәтлік, яғаш полды бұндақ мәсілі болмайды дейш, әмілетті дайым көрілдіған қата түшенче. Әмілетті сесіқ пұрақның пайда болышы пол материалы

Пайчики мараз қытәві әмі. Алды білән бұ әқті кеделі мұсалы құлақ салайлы. Шауша өлгендікін әрхоттон үшкейлен пайчекке мәбләқ силіп ашқан хесабат номырны Жанви өзі ялғыз баш құрып, хелі яқшы пайда алды. Шауша вапат болып, 7-ci елі Жанви му тұйықсыз кесел білән өліп кетті. Жанвейнің атанысы бұрылла вапат болғалық үчін ялғыз қызы Жанмын өйінің барлық мал-мүлікіге варыслық қылды. Бірақ, атысының пайчеке есабаты вә оның пайдысығы ниспеттен Жанмын қанда қылышыны білелмей қалды. Біріншінің, о пайчекінің мұрасқы тәвә яки тәвә әмәсікін білмейді. Үшкіншінің, есабат нами вә мәхпи номырдың қылчы хәвірі йоқ. Бұндақ әквалда, о пайчеке пайдысыға қандақ еріші керек. Бұныңға мұндақ чәнчі берілді. Бұ дейлі мысалы мұрас дайырсы мәсілісігі четіліду. Пайчеке бір қыл қымыты ба аксия. Пұрала қанун бойчы игі болса, шәқси мал-мүлікі айлынуду. Жанвейнің қанунлық шәқси мал-мүлікі болған екен, о вапат болған екен тәбі халда оның мұрас қатардың орын алуду. Оның варесі Жанмын қанун бойча варыслық қылуду. Жанмын исабат нами вә мәхпи номырны білмеген халда, О, атысының пайчеке есабатыға варыслық қылмақчы болса, авал өзінің есабат егісі білен болған мұнасуетін ұспатлышы. Өзінің бірдің-бір қанунлық варысы екелікін ұспатлайдыған ұспат тәйірліші керек. Рәсмиетіні бежіріп болған екен Аксия шіркіті Жанмыңның есабат үсімі вә мәхпей нөмірні өзгертішке рұқсат қылыды. Есабат қалдықыны тәкшір әлейді вә пұлны алалайды.

Әсәр оқуқыға варыслық қылғылы боламды. Алды білен дейлі мысалы құлақ салайлы. Ван Шаучаңның боуызы вапат болушының алдыда өзінің көчеттікіштікі көп елдің тәжірбісіге асасен көчеттікіш, пәрвеш қылыш қолланмысының оригиналыны язған еді. Көчет гүлгияхны көңіл қойып пәрвеш қылғалықты. Тәжірбісі мол екелікі. Оның үстіге наайты ихтияччан болғалық үшін китапны үзіксіз тақаманлаштырған болсымы, вапат болушының ілгірі бірәр нәшірият білен ала қылышып нәшір қылдырмеді. Қызы Чин Джихун көчеттікіш атамның өмірлік кәсіпі. Бұ оригиналға атам бір өмір қан тәрсіңдірген. Атамның әжірі бекарғы кәтмісуын деп ойлап, кітапны нәшір қылдырмақчы болды. Атысы вапат болған екен бір нәшірият білен ала қылышып, атысы қалдырып кеткен кітапны нәшір қылдырды. Әмді 50 мың ен қалам әққіғе ерішті. Ұзақ өтмей, Чин Фінджин, Чин Джилен, Чин Джимин атыс қалдырып кеткен әсәрінің нәшір қылынғалықыдын қәвәр тепіп, Чин Джихун білен мұназырлышып, қалам әққі атымыздың қалған мұрас, біз мұ варыслық қылышымыз керек деп зақоллашты. Чин Джихун ұланың тәліпін рәт қылып, атымыздың мұрасыны бөлішіп болдық, атамның кітап оригиналыға ешкім көңіл біліп бақмаған. Мен тәрәп-тәрәп қатырап нәшір қылдырдым. Бұ жәрянда үш елісі атамның кітап оригиналының қымыты жоқ деп қарған. Нәшірият білен ала қылышылған ішіне сорап мы қоймаған тұрып, әмділікте қалам әқіні тәң бөлішін тәләп қылышы әқылғы муапық әмәс деп қарды. Ішкі тәрәптің талаш тартышы бесіқмеді. Ондақта өлгічі қалдырып кеткен оригинал мұрасқы тәвәмі. Чин Фінджин, Чин Джилен, Чин Джимин қалам әқіні бөлішіке оқуқлық мұ? Бұныңға мұндақ түшәнчі берілді. Бұ дейлі мысалы асаслықы мұрас дайырысы мәсілісіге кетілуді. Мұрас варыслық қылыдыған обект деп аталуды. Мұрас варыслық қылынғычы өлгенді қалдырып кеткен барлық шәхси мал-мүлік вә қанунда варыслық қылсы болуды деп белгіленген башқы мал-мүлік вә хоқуқ мәнпәәтіні, жүмледін әқтарлық вә әсәр хоқуқы, патнит хоқуқы қатарлықланы көрістуді. Пұраланың әсәр хоқуқы, патнит хоқуқы қатарлықланын шу адам хайат вақтыда бәхриман болалайды. Шу адам өлгендікін қанунлық варисі мұрас сүптіде варыслық қылсын болуды. Бұ дейлі мысалыда өлгічі қалдырып кеткен әсәр му мұрас қытәвә. Қалам хәқи өлгічі қалдырып кеткен әсәр арқылық ерішкен мал-мүлік қымыты болғалық үшін әлбәтте өлгічінің мұрасы есаплынуды. Мұрас қытәвә болған екен, ондақта Чин Фінджин, Чин Джилен, Чин Джимин атысының қанунлық варысы болуы сүпті білен қалам әқіні бөлішке оқуқлық. Бірақ Чин Джихунның атыс қалдырып кеткен әсәр

0: ата-анасы фарзандларының жастыны ияны қылышны мустақыл қарар қылсы боламды. Төәнде мұқпырымыз Пәзилет Арсылан бұ әқті сөзләп берді.
1: Ата-анасы фарзандларының жастыны ияны қылышны мустақыл қарар қылсы боламды. Ван Шаочаңның әуірісіңлісі Чин Чин ер білін білі етәуіреш апытыда етім қалған үш балыны беқі біліп, бір айлы кішілері башқыларының әвісі кәлгідек Хошал Хорам тұрмыш кәчірді. Бірақ ойлымыған ердің оларының бешіға палакет келіп, чоң оғлы Яң-Яң тасадыби хадесіде бәқтке қаршы өліп кәтті. Чин Чин білін ері бұ қайғылы қаверіні аңлап қаттық азапланды. Яң-Яң ілгірі техімі көп кішіге ярдам қылыш үшін өлгенден кейін жәстіні ияны қылғысы барлықыны айтқаныды. Чин-Чин білен ері балымыз өліп кеткенеген немі үшін оның жәстіні ияны қылып, әхмиеттік ішларыны қылмаймыз деп ойлады. Ондақта ата-анысы пәрзентлерінің жәстіні ияны қылышыны мұстақыл қарар қылсы боламды. Бұ дейлі мисалы кішілер өз бәдіндегі үйжәйрі, тоқылма әзаларыны вә жәстіні әқсіз ияны қылышқы алағыдар қануны тәдбіқлаш мәсілісігі кетілуду. Өз бәдініні ияны қылыш әмеліетті тәбейі игілерінің өз бәдініндегі тоқылмаларыны идары қылыш оқуғыны үргізіштігі конкурт ұсылыны көрстуду. Әқтәләп қанун дәстордегі бәлгілімелерге асасланғанда, кішілерінің өз бәдіндегі үйжәйрі, тоқылма әзаларыны вә жәстіні ияны қылышы төвәндегі төт принципқа ұйғын болышы керек. Бірінші, ұқтиярилық принципі. Ияны қылыш қылмастықны толық әқтәләп әркет ұқтыдарығы иге кішілер өз ұқтиярлық білен қарар қылыды. Әрқандық тәшкілет яки шәхісінің зорлап, алдап, аздырып ияны қылдырышыға yol қойылмайды. Үшкінші, әқсіз ияны қылыш принципі. Ияны қылғычыға әрқандақ, әқ, яки, пайды беріш, әзаларыны іліп сетіш мәне қылыныды. Бұ ерді шуныңғы диқат қылыш керек ке, қанундыки бәлгілімеге асасен, ияны қылғычыға яки, еқін ұрықтыққаларға ярдан пулы, толықлыма қатарлықланы берішке рұқсат қылыныды. Үшінші, қанунды бәлгіленген шәкіліні қолыныш принципі. Толық әқтәләп әркет ұқтыдарығы иге кішілер өз бәдіндегі үйжәйрі, тоқылма әзаларыны вә жәстіні әқсіз ияны қылышқы қошылған болса, ияны қылышыны қарар қылышта язмы шәкіліні қолынышы керек, вәсиет қалдырсымы болуды. Төртінші, қошылды дәп қиясын хүкім қылыш принципі. Тәбейі иге аят вақтыда ияны қылышқа қошылмайдығалықыны бүлдірмеген болса, О өліп кеткенден кейін оның жөрісі, құрамығы еткен пәрзенті, ата-анысы ияны қылышыны бірлікті қарар қылсы болуды. Ияны қылышыны қарар қылышты му, язмы шекіліні қолыныш керек. Бұныңдың башқа бел-белішқы болуды ке, өлгенден кейін ияны қылышта өлгічінің иніқ ішпаты білдіріші хаҗәсіз. Қаршы чықмысылы болуды. Бұ ерді шуныңғымы диқат қылыш керек ке, әгер жөрісі, құрамығы еткен пәрзенті, ата-анысы өлгічіге қас қылған әхвалда оларының ияны қылышыны қарар қылыш оқуқы болмайды. Бұ дейлі мисалы да Яң-Яң хаят вақтыда өзінің жәстіні ияны қылыш мәқстіні бүлдірген. Ата-анысының мұ ияны қылышыны қарар қылыш оқуқы бар. Шының үшін олар ортақ қарар қылғандың кейін Яң-Яңның жәстіні ияны қылышқы болуды, бірақ язмы шәкіліні қолыныш керек. Чунға қалық жұмұриетінің әқтіліп қанун дәстурының 1006 мадысы да мұндақ бәлгіленген. Толық әқтіліп әркет ұқтыдарыға иге кішілер өз бәдіндегі хүйжәйрі, тоқылма әзаларыны вә жәстіні әқсіз ияны қылышыны қанун бойынша мұстақыл қарар қылышқы хұқықлық, әрқандық тәшкілат яки шәхісінің зорлап, алдап, аздырып ияны қылдырышыға yol қойылмайды. Толық әқтәләп әркет ұқтыдарығы иге кішілердің алдыңқы тармақтыки бәлгілімі бойынша ияны қылышқа қошылғалары язмы шәкіліні қолынышы керек, вәсиет қалдырсымы болуды. Тәбейі иге аят вақтыда ияны қылышқа қошылмайдығалықыны бүлдірмеген болса, о өліп кеткенден кейін оның жөрісі, құрамығы еткен пәрзенті, ата-анысы ияны қылышыны бірлікті қарар қылсы болуды. Ияны қылышыны қарар қылышта язмы шәкіліні қолыныш керек. Азыр нұрғын кішілер жәсәт, әза қатарлықланы ияны қылышының әхмейтіні тонып етіп, жәсәт әза қатарлықланы өз ұқтиярлықы білән ияны қылғычылар қатардың орын алды. Тибби, давалар, сәхия ішлерінің тарақиятыны ілгір сүріш, техімі көп кішілерінің хайатыны ұзартыш, Cəsəd yəki əza qatarlıqlarını iyanı qılıdığan yaxşı işlərini qılışqa ilham veriş üçün Həxtələb Qanun Dəsturunun 1006-cı maddəsi də Adəm bədənidiki hüceyrə, toxulma əzalarını və cəsdini iyanı qılışının tüp qaidisi bikdildi. Şunun bilən bir vaxtda öz ixtiyarlıqı bilən buluş və əxsiz iyanı qılış prinsipi iniq təkidləndi.

Сөйімдік досла, программымызын дамлаштыру атымыз «Интіліш, юрқлық вә күзеллік». «Интіліш, құшаллық вә бәқт саадет». «Интіліш, у достлық вә мұхаббет». «Интіліш, у тұрмышны қызғын сөйіш». Дәлдірәк гүлгі яла, ямұрғы тәлпініду. Кішілік тұрмыш, ғая вә кәсіпі тәлпініду. «Интіліш, қоя әсәл әрсінің шырны жыққынығы оқшайды». Бізді интіліш болуды екен, о арзуымызға жеткіздіған әрекеттендіргіш күштің өзі. Гүзел арзуларымыз әні шұндақ интіліш ве қызғылық ішінде әмелге ашқысы. Тұрмышта біз гүзеллікке интіліміз, мұхаббетке интіліміз, хұшаллыққа интіліміз, нәтижеге интіліміз, нұрғын нәсілге интіліміз. Әлбетте бұланың әмісі немеге бағлық? Біздің тырышшалықымызға бағлық. Қалбімізді интілішілі болу декен, гүзел арзу армаларымыз біздің жырақ әмәз. Қиналдық болса, күйлеріміз давамлық сілә үшін.

Сөйлі тосла, тұрмыш романтикілік құтолған болуды. Біз әр қадамда оны байқышымыз, тұрмышымыздың гүзәлікені ес қылышымыз керек әлбәтті. Бір стакан қақваны ғозырлынып, ішімі сізге романтик ес тұйғуыны ата қылалайды. Сым-сым ямғырда күлліксіз сәйлі қылышымы сізге романтикілік ата қылалайды. Әпті ақыры чырайлық ясынып, Өзіңіз ялғыз кино көріп келішмі, ән гүзел романтикілік болышы мүмкін. Өзіңіз яқшы көген ішіне ғозырлынып қылышмі, көңілік бір романтика. Яқшы көген кіші білен дидарлышыш, оның мұхаббет хетіні күчішмі романтика. Жимжит ұлтырып қиялғы чөкішмі, гүзел бір романтик іш. Мұхаббет күйләні, үркіңіз білен тыңшашмі, ешкім татываламайдыған романтика. Бізіне романтик ес тұйғығы башлайдыған мұхаббетлік күйлеріміз, программаларымызда әргіз үзілмейді. Қинамызса, бәхозыр ұлтырып, нақшыларымыздың давамлық ұзырлынып.

Сөйімдік радио алғучылар, Мәркіз Қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметлік дәмдері мәні мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алғыныңлаға көптен-көп рәхмәт. Сілі білән қошылыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімін надыр. Аңлашны һәргиз унтып калмагай силә. Әгәр программаларыбызны вакытында аңлыйалмай калган булсаңлар, станциябызның радио торыгы кирип, калган вакытта халыганча аңлысаңлар булады. Бүгенге программабызның мәсүл мөхәррире ва кириш тургучысы Амангүл Хабибулла, назаратчысы Бәхтияр турды. Микрофон алдыда сезнең дустыңлар Абдурсул Абдриев.

0: көчмөнлөрүн баш куруш идарасынын сандык маалыматынын аян болушунча быйылдын алдыңкы 8 айда мамлекет боюнча чек ара ыйгызларда текшерилген чек арадан кирип чыккан чет элдиктер 61 миллион 287 миң адам кайтымга жетип, окшош мезгилдикидин 19.5% ашкан. Тор саяхат субсидиясынын сандык маалыматыда көрсөтүлүшүчө 2026 жылдын буян чек арадан кирген саяхатчылар Жунгода отыр исап билан 5.1 күн турган. Бу окшош мезгилдикидин 11% ашкан. Жунго саяхаты Жунгоду сетивилиш бүтүн дүйнөнү жалып кылды. Техими көп чет элдик саяхатчылар экран аркылуу Жунгону түшүнүш менен эле канааттанып калмай, балки Жунгого бевасыт кирип, Жунгону хис кылды.
1: Станциябыз хабары. 2027 жылдык 33-жү нөбөтлүк Чаңчүн Дүйнө Алий Мектеп окуучулары кышлык тенеркет мусабакасы келер жылы 1 айның 15-нчү күнүдөн 25-нчү күнүгөчө өткөзүлөт. 10-нчү айның 7-нчү күнү мусабака 100 күнлүк татыр санак баскычына кирди. Мәшәл, медаль ва мусабака музыкасы мәркәзлек элан кылынды. Бунундан башка Чаңчүндөгү 10 кышлык тенеркет мусабакасы мейдан сарайынын һәммәсе бүтүп текшерип өткөзүлөт. 33-нчү нөбөтлүк Дүйнө Алий Мектеп окуучулары кышлык тенеркет мусабакасында 12 чоң түр, 97 кичик түр тасдик кылынды.
0: Эмди кыскы мамлекет хабарларын аңлатабыз. Мохбирнин туралгы ва шаар жези курулушу министрлигинин игилишче, якында жашанганлардын халыдан хабар элиш аслаалары имараттарды лайылаш өлчөмүгө кысман түзүтүш киргизилип, давалаш менен күтүнүшүн бирлештириш. Саламатлыкны әстеге келтіруш білән күтінішіні бірләштіруш вә юқымлық кеселіклерінің олдыны еліш лайесі. Яшанғалланың халыдың күнділік хәбер еліш әсләйәлері қатарлық алақыдар бәлгілімілі мүкемелләштірілген. Бұ кетім қысмен түзіш кіргізілген хөджет 2027 жылы 1 айның 1 күнідің башлап елғы қойылы декен.
1: Мухбирнин Күнмин таможенисидин эгилишче Жонгу Лаос төмүр жолунда катнаш башлангандан буян тошулган импорт-экспорт маллары 20 миллион 770 миң тоннадан, мал кымыты 100 миллиард 400 миллион юандан эшип, импорт-экспорт көлөмү жылга отур эсеп менен 24% эшип, 19 дөлөт ва районга таасир көрсөткөн. Түрү 3900 кылдан ашкан.
0: Дөйләтлік орманчылық яйлақ идарысы илан қылған әң еңі саллық бәлімат көрістіліше, үш шимал ихат орманы құрылышыда өткелгі ұжым қылыш жеңі башланған үш жылдың көпірек вақыттың бұян, еңідің әхия қылынған, яқшыланған, нәтижілі мұстәкемленген құрылыш вәзіпсі 265 миллион моғы еткен. Бұй ел дөйләтлік орманчылық яйлақ идарысы үш чон білек районның 2 yıllık merkezlik ötkelgi ucum kılış hareketini umumüzlük başlap, 2027 yılı 70% kuruluş vazifesini tamamlaşka hakiki kapaletlik kılıdı. 2030 yılı ötkelgi ucum kılış vazifesini umumüzlük tamamlaydı.
1: Stansımız haberi. Yemen Kusay Korallıkları 10. ayının 7. günü bayanat ilan kılıp, ötken 24 saatte Mandi Boğuzu'nun canubudaki Sakiye, Las Ala Katarlıq Caylağı'daki Saudi Arabistani başçılığı'daki Birleşme Armiya nişanı'a 11 balistik başkurulduğun bomba koyup berduk. Hücumda netçe 10 adam kaza kıldı, dedi. Bundan başka, Yemen Kusay Korallıklarının herbi işle bayanatçısı 10. ayının 7. günü bayanat ilan kılıp, ötken 24 saat işçide Saudi Arabistani Yemen'deki 6 ülkege 156 kıtım hava hücumi ve başkurulduğun bomba hücumi kuzgıdı, dedi. Saudi Arabistani başçılıkıdaki Köp Devlet Birleşme Armiyası'nın bayanatçısı 10. ayının 7. günü keşte, Birleşme Armiyası'nın Yemen'nin paytaxtı Sana'a caylaşkan Saudi Arabistan'ın paytaxtı Riyad'a hücum kılışkı işletiladığan balistik başkurulduğun bomba koyup beri süpsini ve İran kılgallıqını aşkarladı. Бу куйып бери супси Сауди Арабистанга яңа һуҗум кузгашка таярлык кылып аткан иде. Сауди Арабистаны халык авасия баш идарасы 10 айның 7-нче көне баянат элан кылып, гәрби җанубы кысымга җайлашкан Абха халыкара аэродромы белән Риядтәки патша Халид халыкара аэродромы 10 айның 6-нче көнедән 7-нче көнегечә һуҗум кучырды. Һуҗумда җәми 3 адам каза кылды, 36 адам ярланды, диде.
0: Станысымыз кабри. Ғазза райулык өкемет тарат кушханысы 10 айның 7-нче көне баянат илан кылып, 2023 жылы 10 айның 7-нче көне

0: сомасының 13.91 процентіні егіліп, оқшашла дұнияда бірінші орынды тұрды. Джунгуның ешіл төвен карбон ішке ихтияж базары кеңейіп, ершари тәминат зәнжірінің ешіл ішіғі қарап тәрәкі қылышыны елгірі сүрді. Мәслен, Джунгу Тянжин Гөш түрлір жәмиеті орманны вәйран қылмаслық етрап намысығы ерішкен Бразилияның қалы гөшіні сетевілішкі вәді беріп, алақыдар дөләтләнің шләп чықырыш әндезісіні тәңшіші, байлықтың пайдылыныш өнімінің өстірішігі түрткі болды. Рейтер агентлігі Джунгу істемалчылары вә импорт карханаларының емәклік бейхәттәрлікі, ешіл тәминат зәнжірі вә мәнбәсіні сүріштірішкі болудыған мәсулатлағы болған дейқті ашмақта. Бұ, Амазон ямғырлық орымынының қоғдашқа еңі актып сигнал еліп кәлді, деді. Техімі мұхимі, Джунгу юқыр сәвейді сырқы ечі өтішіне сіжіл кеңайтып, дұнияви ешіл идары қылышқа чоңқыр қатнашты. Яқын қиладың бұян, Джунгу ер шарының төвен карбон қайдысы вә ешіл өлчәм системісіні түзішке пағыл қатнышып, рәқамлік ұқтысат вә ешіл тәрәқият қалқара ұқтысат соды әмкарлық рамғы тәшәп осы. Ешіл қанбайлықы қалқара ұқтысат соды әмкарлық тәшәп осы қатарлық мұхим тәшәп осыланы үлгір кейін болып отырғы қойып, нұрғын дөләт вә ұқтысады гәуділәнің пағыл ауаз қошшығы ерішті. Шын облан бір вақытта Джунгу ешіл халқара хамкарлықны дауымлы қанат яйдырып, тарақи қылватқан дөләтләнің ешіл тарақият ұқтыдарыны өстірішігі ярдан беріп, ершары ешіл соудысының мұхим үлгірі сүргөчісі вә мұқымлық күчіге айланды. Ешіл тарақият Джунгучы заманы вилаштырышның рошан асасы. Ешіл соудыны тарақи қылдырыш, соудыны сарқылаштырып дәрежесіні өстірішіне үлгірі сүріштігі мұхим тәдбір. 15-ci 5 yıllık plan programısı da Yeşil Soğudunu yenilik yaratıp tərəqi qıldırış enik oturgu qoyuldu. Kəlgüsü də Cungunun ilğar yasımıcılıqını əxliləşdiriş, yeşillaşdiriş, yoğurma tərəqi qıldırışıqı əgişib, taşqi soğuda yeşillişqi qarab tez ilgirləb, hər qaysi dövlətlərinin tərəqiyatıqa texımı köp yeşil qövət qoşub, yer şari kelimatını tüzəşkə texımı köp Cungu töhpüsünü qoşudu. Hürmetli radyoanlıqçılar, bugünkü Dünya Nazar programımız müşərdə axırlaşdı. Programımızdan diktorları Abdursul Abdurayim bilən Somrat Yasin, növətçi muharriri Adil Ablad, nazarətçisi Qurban Nisa Cabbar.
1: Cəhandakı işlərini bizdən alın. Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Uyghurca Radyosu.

Үгінішні білген адам ән бәқтлік. Үгініш yolu da ıждахат білен ызденуатқан, ызденіш дамыда алғы лігірләуатқан радиоаны бұчыла. Мұшу вақтанла хайырлік болсын. Бүгінке үгініш программымызда аңышаланып қаршалымыз, мән Арапат Өсенга. Біз бүгінке үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2021 жылы 9 айының 1-ші күні Мәркізі Комитет партия мәктібінің күзлік оқушы мәусімі 30 яш, яш кадрларны тәрбиелеш курсының ечіліш мұрасымыда қылған, тірішіп чоң ішланы қылалайдыған, мұйым вәзіпіләні зімісігі алалайдыған таянч ұқтысасладың болыш керек намлық сөзінің бір қысмыны аңытымыз.

Yerim keçini aşqanda Nazife yana uyğınıp getdi. Endi özünü uyqu hər qança solğan bilənmi faydası yoxluğu onunğa ayan idi. Uyqusu içilib ketiş, həm qayda uyqu kirşəməslik adətki iş. Əti işqi berib, xuddi xizmət taşlardak əsnəb oltırıb, yaqından buyan uyqusunun anca yaxşı bulmayvatqanlıqıdan qaqşap qoysılıb oludu. Çataq yeri, o uyqusu içildi mi boldi? Qandaqdır bir sırlıq küş onu orundan turğuzub, muşu balkon aldığı sörəb gilətdi. Onun din kiyinla Nazifanın xiyalları əsəbiyləşətdi. Yaqın beri o bir qancha qeta muşu balkonun derisindən səkrəbla hayatını axırlaşdırmaqçı boldi. Özügə şunda qığını toğrudək. Bunundan başqa talaş yolu yoxdək. Hayatının qılçı əhmiyyəti qalmagandək tuyuldi. Öz boyluq bolup qalğan iki qızı həm başqa bir kimlərmi gözü görməyirdi. Lakin o balkondan səkrəmədi. Таң етіп, ішла нормал тәртіпке түшкенді болса, оның әсәбей хиялары йоқап, әтігелік наштылыққа тұтынды. Оның тұрмышыны хейлі-хейлі адамнаның тұрмышығы селіштіруғанда бәқтілік дейшкі болады. Ері мәнсүр, жәмиетке хейліл тұнышлық шәқс. Сот мәкемесінің жынай ішла сотчысы. Кішілі әдәсіліп оланың тұрмышының тосаттын яқшынып келішіні, ерінің қызметіге бағылап, еріні парқорлық қылып бейіған деп қарашты. Lekin onun eri çoğun bir bayının yalğız oğlu. Nurğun mal mülüknün mıras xoru idi. Şunu o əzaldan Braunun töt təngisigi közünü qızartmaydı. Pulun badab körənlimaydı. Xax, yap tapqını bilən onun par ağalıqını əməz bir kimnin birə üstəl tamıqıqı daxil boğunumu kögül bomaydı. Ösək süzğu haman besqıdı. Lekin kişilə haman mənsür soçının yaxşı gepini qılışıp getmaydı. Оның арлашылған достарының хәмісі Нәзифенің достары хәм достарының әрлері еді. Оламу Нәзифе болғалық үшілі мәнсүр білін әл ағыны боп өтішетті. Бұмыса, я сық соғыны білгілі, бірауғы ечіліп еліп, епқығыны көгілі болмайдыған, худи қаліп дәрвасыны хем еті ваған дәк, салам саәтнің мұ тайын йоқ бұ адам, еш кімнің ядығы кәмәйді. Нәзифе, ерлік бір журналда мұхәрір боп ішлейді. Әм хейлі ұлталы шиер язадды. О, хақиқаттан сепі өздің жәліпкір аялатып бүдін еді. Чырайымы тәбей гүзел, тән құрлышымы жайда, әм ясынышымы модығы лайық еді. Оңлық, екішілік мейчас қолқы білән әрқандық адамда еқімлік ес тойғыланы ойғыдадды. Худи, демекчі болған гәпләнімі қалысты алдын ала тәрліп қойғандай, аңчы кем гәпләнімі нағайды яқшы ибарләні ішілдіп, мақал тәмсілләнің қолынып, қайыл қыларлық, мәзмұлық қылышқа тәрішетті. Шоңа, сорынды ағзыны ашсыла, оның қыған сөздері әркіз мұ итібарсыз қанмайды. Ерінің мұрасы тапқан тәргені, еққан түкіні білән анчы есаплышып кетмейді. Нәзифе, әқліні білмәсділа анысы кесел білән өліп кеткен болып, дадысы даңлық тәржіман Камал әпәнді, ішкі балыны өзі әм дада, әм аны болып чон қыған еді. Нәзифе толықсызды оқу атқанда, Камал әпәндімі тойықсыз қозғалған үйрек кесілі білән үштін тұт адамдың өтті. Шының білән ақысы ішкісіні китап құмар хамысы бейқіп чон қылды. Хамысы бұш вақыт болсыла, джунгу чәт әлләнің надыр шиерлеріні үнлік, есиятлық декіламасы

Делу арқылық қануны түшендіріш. Қанун маддыланы жаллық очқы еш беріш. Өрметік радио аңғычыла, аңлаватқыныңла Мәркізі Халық Радио Станцының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білен бүгінгі программымыздың қысқычы мәзмұнлары құлақ салғайсыла. Йөлек Абдумбіл қатна шадысы пейда қылса кім төлейді? Өсін түзеш докторханысы херидарларының сүрітіні өз мәйліче іштесі боламды. Пай чеки мұрасқы тәвәмі. Әсәр оқылқы варысы қылығылы боламды. Атанысы перзентлерінің жәстіні ияны қылышыны мұстақыл қарар қылсы боламды. Дөәндіқтіңла бүгінгі программымыздың тәпсілі мәзмұнларды болсын.

Тайчики мараз қытәві әмі. Алды білән бұ әқті кеделі мұсалы құлақ салайлы. Шауша өлгендікін әрхоттың ішкейлен Тайчекке мәбләғ селіп ашқан хесабат номырны Жанви өзі ялғыз баш құрып, хелі яқшы пайда алды. Шауша вапат болып, 7-ci елі Жанви му тұйықсыз кесел білән өліп кетті. Жанвейнің атанысы бұрылла вапат болғалық үчін ялғыз қызы Жанмын өйінің барлық мал-мүлікіге варыслық қылды. Бірақ атысының пайчеке есабаты вә оның пайдысығы ниспеттен Жанмын қанда қылышыны білелмей қалды. Біріншінің, о пайчекінің мұрасқы тәвә яки тәвә әмәсікін білмейді. Үшкіншінің, есабат намы вә мәхпи номырдың қылчы хәвірі йоқ. Бұндақ әквалда, о пайчеке пайдысыға қандақ еріші керек. Бұныңға мұндақ чәнчі берілді. Бұ дейлі

Әсәр оқуқыға варыслық қылғылы боламды. Алды білән дейлі мысалы құлақ салайлы. Ван Шаучаңның боуызы вапат болуышының алдыда өзінің көчеттікіштікі көп елдің тәжірбесіге асасен көчеттікіш, пәрвеш қылыш қолланмысының оригиналын язған еді. Көчет гүлгияхны көңіл қойып пәрвеш қылғалықы, тәжірбесі мол екелікі. Оның үстіге наайты ихтияччан болғалық үшін китапны үзіксіз тақаманлаштырған болсымы, вапат болуыштың үлгірі бірәр нәшірият білән ала қылышып нәшір қылдырмеді. Қызы Чин Джихун көчеттікіш атамның өмірлік кәсіпі. Бұ оригиналға атам бір өмір қан тәрсіңдірген. Атамның әжірі бекарғы кәтмісуын деп ойлап, кітапны нәшір қылдырмақчы болды. Атысы вапат болған екен бір нәшірият білән ала қылышып, атысы қалдырып кеткен кітапны нәшір қылдырды. Әмді 50 мың ен қалам әққіғе ерішті. Ұзақ өтмей, Чин Фінджин, Чин Джилен, Чин Джимин атыс қалдырып кеткен әсәрінің нәшір қылынғалықыдын қәвәр тепіп, Чин Джихун білән мұназырлышып, қалам мәқи атымыздың қалған мұрас, біз мұ варысыл қылышымыз керек деп зақоллашты. Чин Джихун ұланың тәліпін рәт қылып, атымыздың мұрасыны бөлішіп болдық, атамның кітап оригиналыға ешкім көңіл біліп бақмаған, мән тәрәп-тәрәп қатырап нәшір қылдырдым. Бұ жәрянда үш елісі атамның кітап оригиналының қымыты жоқ деп қарған. Нәшірият білән ала қылышыдыған ішіне сорапмы қоймаған тұрып, әмділікті қалам мәқіні тәң бөлішін тәләп қылышы әқылғы муапық әмәс деп қарды. Ішкі тәрәптің талаш тартышы бесіқмеді. Ондақта өлгічі қалдырып кеткен оригинал мұрасқы тәвәмі. Чин Фінджин, Чин Джилен, Чин Джимин қалам мәқіні бөлішіке оқуқлық мұ? Бұныңға мұндақ түшәнчі берілді. Бұ дейлі мысалы асаслықы мұрас дайырысы мәсілісігі кетілуді. Мұрас варыслық қылыдыған обект деп аталады. Мұрас варыслық қылынғычы өлгенді қалдырып кеткен барлық шәхси мал-мүлік вә қанунда варыслық қылсы болуды деп белгіленген башқы мал-мүлік вә хуқуқ мәнпәәтіні, жүмледін әқтарлық вә әсәр хуқуқы, патнит хуқуқы қатарлықланы көрсетуді. Пұраланың әсәр хуқуқы, патнит хуқуқы қатарлықланын шу адам хайат вақтыда бәхриман болалайды. Шу адам өлгендікін қанунлық варисі мұрас сүптіде варыслық қылсын болуды. Бұ дейлі мысалыда өлгічі қалдырып кеткен әсәр му мұрас қытәві. Қалам хәқи өлгічі қалдырып кеткен әсәр арқылық ерішкен мал-мүлік қымыты болғалық үшін әлбәтте өлгічінің мұрасы есаплануды. Мұрас қытәві болған екен, ондақта Чин Фінджин, Чин Джилен, Чин Джимин атысының қанунлық варысы болуы сүпті білән қалам хақыны бөлішке оқуқлық. Бірақ Чин Джихунның атыс қалдырып кеткен әсәріні нәшір қылдыруш, қалам хақығы ерішті асаслық рол ойнығалығын ойлашмаймын болмайды. Жұның үшін бұл мұрасыны тәңпонсыз бөлішкі болуды. Чин Джихунға көпірек бөлінуді. Чин Фінджин, Чин Джилен, Чин Джиминге азырақ бөлінуші мүмкін.

0: Мен таллам. Мене, мене. Секунд ішінде тасқылынды. 3 минутта есебіңіз кірді. Асалла, нақ бола алайсыз?
1: Тешіміз палпал, ішіміз қалғал. Қарыз білен қарыз қайтырымыз. Өпкемізді ішіден қақуды.
0: Мұқапат пұлы тарқытылған аман, қарыз қайтырмен.
2: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт атуды.
3: 90 жылларда туғылған 3.6% кишінің инабәтлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Олар һәм стимал хәвісіні йығалмайды, һәм қарыз қайтырышқа құрбы етмей ватыды.
0: Бір күні көзімні шұндақ ассамла, қарыздарым бірақыл түгеп кеткен болса, әміне қайтыдан башысам деп бәхме арзу қылымын.
4: Сіз қайтыдан башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдіру. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.
5: 民族广播携手新时代奋进新征程新时代新征程新伟业听原著学原文悟原理治国方略 中华民族共同体概论诵读版中央广播电视总台民族语言节目中心录制第14讲新中国与中华民族新纪元1949至2012我们党创造性地把马克思主义民族理论同中国民族问题具体实际相结合 走出一条中国特色解决民族问题的正确道路，开辟了发展各民族平等团结、互助和谐关系的新纪元。习近平 1949年10月1日 中华人民共和国成立，中华民族实现了独立、自由、解放，中国人民从此站起来了。 在社会主义革命和建设时期，中国作为统一的多民族国家，实现了政治体制和社会结构的系统性重构。我们党在民族地区进行民主改革和社会主义改造，确立和发展社会主义民族关系，形成了以民族平等、民族团结、民族区域自治。 各民族共同繁荣为主要内容的民族理论和民族工作方针政策，各民族在社会主义制度下实现了真正意义上的平等团结进步。在改革开放和社会主义现代化建设新时期，我们党作出把党和国家工作中心转移到经济建设上来，实行改革开放的历史性决策。 坚持各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，采取一系列重大措施，支持民族地区经济社会发展。各族人民持续共享改革开放红利，民族团结进步事业不断发展，中华民族在政治、经济、社会和文化等方面的共同性空前强化。 中国特色解决民族问题的正确道路越来越宽广。从新中国成立到党的18大的60多年里，中国共产党团结带领全国各族人民从落后走向进步，从贫穷走向富裕，从封闭走向开放，实现了从传统向现代的历史转型。 彻底摆脱了近代以来一盘散沙、被动挨打的局面，为建设中华民族现代文明与中华民族共同体奠定了最为深厚的历史基础，创造了最为直接的现实条件。

Сөйімдік достла, программымызын дамлаштыруатымыз. Интіліш, юрықлық вә күзеллік. Интіліш, құшаллық вә бәқт саадет. Интіліш, о достлық вә мұхаббет. Интіліш, о тұрмышны қызғын сөйш. Дәлдірәқ гүлгі яла, ямұрғы тәлпінеді. Кішілік тұрмыш, ғая вә кәсіп тәлпінеді. Интіліш көя әсәл әрсінің шырны жыққыны қоқшайды. Бізді интіліш болады екен, о арзуымызға жеткізілген әрекеттендіргіш күштің өзі. Гүзел арзуларымыз әні шұндақ интіліш вә қызғылық ішінде әмәлге ашқысы. Тұрмышта біз гүзеллікке интіліміз, мұхаббетке интіліміз, құшаллыққа интіліміз, нәтижеге интіліміз, нұрғын нәсілге интіліміз. Әлбәтте бұланың әмісі немеге бағлық? Біздің тырышшалықымызға бағлық. Қалбімізде интілішлі болуды екен, гүзел арзу армаларымыз біздің жырақ емес. Қиналдық болса, күйлеріміз давамлық сілеу үшін.

Сөйлемек достла, тұрмыш романтикілік құтолған болуды. Біз әр қадамда оны байқышымыз, тұрмышымыздың гүзәлікін ес қылышымыз керек әлбәтті. Бір стакан қақваны ғозырлынып, ішімі сізге романтик ес тұйғуыны ата қылалайды. Сым-сым ямғырда күлліксіз сәйлі қылышымы сізге романтикілік ата қылалайды. Әпті ақыры чырайлық ясынып, Өзіңіз ялғыз кино көріп келішмі, ән гүзел романтикілік болышы мүмкін. Өзіңіз яқшы көген ішіне ғозырлынып қылышмі, көңілік бір романтика. Яқшы көген кіші білен дидарлышыш, оның мұхаббет хетіні күтішмі романтика. Жимжит ұлтырып қиялғы чөкішмі, гүзел бір романтик іш. Мұхаббет күйләні, юркіңіз білен тыңшашмі, еч кім татываламайдыған романтика. Бізіне романтик ес тұйғығы башлайдыған мұхаббетлік күйлеріміз, программалырымызда әргіз үзілмейді. Қинамызса, бәхозыр олтырып, нақшыларымыздың давамлық ғозырлынығы.

Сөйімдік радионың ұчылар Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметлік дәмдері мәні мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңылыңлаға көптен көп рәхмет. Сіләр білән қошылыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңылашыны әргіз ұнтып қанмыға есілі. Әгер программаларымызды вақтыда аңылыңмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңылсаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргілшісі Амангүл Хәбибулла, назаратшысы Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләрнің достыңла Абдурсул Абдырим.

Radio anlıqıcı dostlar, əmdi Cahan Əynigi proqramımızını başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Aldı bilən bugünkü Cahan Əynigimizdə qays məzmunlar namayan buldikin, bəlikdə qulaq sipaqaylik. Nimişqa yerini sürtkəndə bəzdə sesik quraq çıxıdı. Bugün yenə ayvana dünyasdiki bu qısma ayırlar bilən tonuşumuz. Boyun umurtqa kesili hazır nimişün yaşları köp yüz berudu. Bugün yenə ögünüş və xizmətkən boz bulmaydıqan qeyrindaş doğrusudu sözlə birmən. Xoş qadirik dostlar, tövəndəmimiz birlikdə bugünkü Cahan sayətimizdə başlayıdamdıq. Күнделік тұрмышта біз дайым мұндақ әхваллағы yolu құптырмыз. Пол сүрткенде, бұлып мұ чақчықлық ерді бір қыл алайды сесік бұрақ бұрайды. Бұл қыл әхвал нәм, яки дайым тазланмайдыған мұйты көп үшірайды. Нұрғын кішілер нем үшін пакс пол сүрткішінің бұндақ көңсіз бұрақ еліп келдіғалықығы қызықып келеші мүмкін. Бұл қыл бұрақның келіш мәнбәсі неме? Пол сүрткішінің өздігі мәсілі мұ, яки тазлаш жәрінде пайда болған мәлім химиялық реакциядым мұ? Яки бұл біз ішләткен чақчықның материалы білен мұнасәтлік мұ? Алды білен құласылысек, пол сүрткендің кейін пайда болған сесік бұрақ адетті пол сүрткішінің пакыз болмасылықы. Су сүпті мәсілісі, яки пол үшкідікі дұғладың келіп чықыды. Сіздің пол сүрткішіңіз бәлкім анч пакыз болмасылықы мүмкін. Полны сүртіп болғандың кейін чыққан бұқыл сесік бұрақ бәлкім сіздің пол сүрткішіңіз сәптік болу үші мүмкін. Нұрғын кішілер пол сүрткенден кейін сүрткішіні тоғыры құрытуш вә сақлашқы сәл қарап, толық құрымыған пол сүрткішіні бейвасты сүрткіш тұңғы құп қойды, яке пол сүрткішіні қалығанчы тазлық ұйы қатарлық нәм бұлың пұшқақла құп қойды. Бұндақ нәм мұйтта пол сүрткіш на айты тезла бактерия вә зәмбұрғыланың көңілдегідек мақаны ғайлынды. Көп мұқтардегі микроорганизмла пол сүрткішке жығылып, көпіп, метаболизм әрекетеліп бардыған болғашқа, пол сүрткішіне ұзақ мұддат өткімегенде оксигенсіз мұйыт шәкілініп, микроорганизмланың оксиген етішмеген шарайтта метаболизм еліп берішіне елгірі сүрді. Оксигенсіз метаболизмның бір ашқышлық алайдылығы шуки, бәзі алайды пұрақы егі бірікмелі. Мәселен, гидроген сульфид, аммиак вә әрхіл органик кислоталы хасыл болуды. Ола кішіні биярам қылдыған пұрақы егі болуды. Оның басқа пол сүрттіған судегі озықлық мадылар. Мәселен, азот, фосфор вә органик мадылар юсілләнің зор мұқтарды көпейшіні кәптіріп чықыршы мүмкін. Бұлып мұ, фосфорлық юс сұйықлық білән пол сүрткенде юсілләнің өсішіні еғірләштіріп етеді. Юсілләнің өліші яки оксиген кәмчіл алатта гидросульфид, диметил сульфид қатарлық тәркебеді гүңгірт болған газданы қойып берді. Бұл газда тарқатқан сесік ғайри пұрақ мұ, мәсілінің бір қысмы. Бәзі райолардегі су сүпті мәселесі, мәселен, су тәркебедегі коллоид, арлашма мадылары вә органик мадыла сесік бұрақның келіп чықыш мәнбәсі болушы мүмкін. Бұл органик мадылар пол сүрткіштігі микроорганизмланың метаболизм ролы астыда тримтиламин, тримтиламин оксиди вә диметил сульфид эфири қатарлық алайды пұрақтық газлағы айлынды. Начар пол чақчықымы ғайры пұрақ пайда қылуды. Пол сүрткіштің басқа яна сесік бұрақның яны бір чоң мәнбәсі дәл пол. Өй бізәштен нұрғын кішілер мейхманханығы чақчық ұятқызышыны таллайды. Бәзілер әтті бүтін өйге чақчық пол ұятқызып, яғаш пол келтіріп чықырыш ехтималы болған формалдегеттің бұлғын ішіні азайтуды. Әмі, начар пол ғайры пұрақның мәнбәс болып келіші мүмкін. Бұлып мұ, ішләп чықырылышы муапық болмаған қара, яғы сиырық чақчық ясай жерияныда, гүңгірт тоттоксид вә гидроген сульфид қатарлық тәркепті гүңгірт болған газланы қойып беріші мүмкін. Бұл газла кейін чақчықның микро төшікчілерге жығылуды. Оныңдан басқа, бұл қыл чақчоқ адатты бүтінлей фарфордан ясалған емес. Оның құрылмасы бір қадар бош болып, су сүміргендің кейін асалла микроорганизмлар пайда болуды. Начар чақчоқның яны бір мәселесі зиштық дәрежесі бәк төмен болып, пол сүрткенде су тәркебі асалла чақчоқның ішіге сіңіп кетеді. Су чақчоқ ішідегі чантозан білән ұшырашқандан кейін начар пұрақ пайда қылышы мүмкін. Вақытның өтішіге әгішіп, чақчықның өздігі пұраққа микроорганизмларының метаболизмінің пайда болған пұрақ қошылып, кішіні биярам қыладыған сесік пұрақ пайда болуы мүмкін. Шоңа, юқыры сүпәтлік пол чақчықын таллаш, айлы мұйтының азадылығы вә сағламлықыны сақлашта интайын мұйым. Пәкәт чақчықтыла сүрткенді сесік пұрақ боламды. Бұныңдың басқа, яны бір қыл қараштыкілі, пол сүртсі сесік пұраш пәкәт чақчық білалы мұнасәтлік дейшуду. Пол сүрткішті сесік пұрақ чықшы пәкәт чақчық пол білән мұнасәтлік, яғаш полды бұндақ мәсілі болмайды дейш, әмілетті дайым көрілдіған қата түшенче. Әмілетті, сесік пұрақның пайда болышы пол материалы білән мұнасәтсіз болып, пол сүрткішінің ішілтіліші вә асырылышы, әнді су сүптігі бақ.

0: Өзін түзеш доқтырханысы херидарланың сүрітіні өз мәйілші ішләсі боламды. Дөәнді бұ ақтыки мәзмін дектіңлады болсын.
1: Өзін түзеш доқтырханысы херидарланың сүрітіні өз мәйілші ішләсі боламды. Моли тұғылғандыла терісі ақ, бойы зылва иди. Бұрнының сәл панақлықы бірден бір әйбі иди. Қызмет кичқандың кейін моли ұқтысатчыл болып пұл жығды. Ерім гілік іш яққаны жыққандың кейін өзін түзешіні қарар қылды. Моли бір мәзгіл дәңсәп селіш тұрғандың кейін, мәлім тиббі давалаш өзін түзеш доқтырханысы да қаңшар чықырыш операциясы қылдырышыны талыды. Операция қылдырып 3 айдың кейін саламәтлікі әсліге келді. Операция өнімідің моли найты разы болды. Ерім гілдің кейін моли тор бәтлеріні арлауатқанда мәлім еланда өзінің сөретіні көрді. Әсліде мәзгүр тиббі давалаш өсін төзеш доқтырханысы Молинің қаңшар чықырыш операциясының бұрынғы вә кейінгі сөретлеріні мисал қылып елан тәшіқатты қылған екен. Моли бұ қылмыш менің сөрет оқуқымғы зиян салғалық, өсін төзеш менің шәқси етім деп қарды. Әсліде бұ ішіні башқаларға білдіргісі йоқ еді. Азыр доқтырханының еланыдың бұ іштің хәбәр тапты. Шуның білән Моли Қалық сот мәккемісігі дәва қылып, мәзгүр тиббі давалаш өсін түзеш доқтырханысыдың өзінің сөретіні дәрхал еландың өчірветтіш, әмді зиянны төләшіні тәләп қылды. Бұ дилу мисалы сөрет оқуқи мәжірасы дилосығы тәвә. Сөрет оқуқи тәбиі игілер өзінің сөртіді әкіс әткізілген адымилік мәнпәтті мәзмін қылынған, қанун бойынша ясаш, ішлітіш, ашқарлашқа, яки башқаларының ішлітішіге ижазет бердіған хоқуқыны көрістуду. Тәбиі игілерінің сөрет оқуқыны қанун қоғдайды. Сөрет оқуқи төвендікі мәзмінларыны өз ішіге алыды. Бірінші, ясаш оқуқи. Хоқуқтар өзінің арзусы бойынша әрхіл бәдіі ішпадләш ұсулы арқылық өзінің сөретіні яссы болуды. Мәсілән, әйнен сөрет тартыш. Тәбиі игінің образын ясаш арқылық сөретке айландырғылы болуды. Шындыла адам жисмідің айырып кішілерге тарқатқылы вә оныңдың пайдыланғылы болуды. Хоқуқтарының мақұлығыны алмай тұрып башқалар үшін сөретке тартыш, рәсімсіз ішқа, әйнен сөретке тартышқа вә башқа һәйкәл ясаш пайалитіге ішілтішкі болмайды. Ішкінші, ішлітіш хоқуқи. Хоқуқтар өзінің арзусы бойынша өзінің сөретіні қандақ ішлітішіні бәлгілісі болуды. Мәсілән, көргәзмі қылыш яки таварлаштырып пайдалыныш қатарлықлар. Үшінші, ашқарлаш хоқуқи. Хоқуқтар өзінің сөретіні ашқарлаш яки ашқарлымаслық, қандақ ашқарлашыны өзінің арзусы бойынша бекітішке хоқуқлық. Төртінші, башқаларының ішлітішіге ижазат беріш хоқуқи. Сөрет оқуқи мәлім дәрежеде оқуқтардың айрылып, муайян мал-мүлік мәнпәет яртыды. Оқуқтар башқалар білән кеңішіш арқылық сөрет ішілтіш тоқтамы имзалып, башқаларының өзінің сөретіні ішілтішіге ижазет беріп, муайян хәққа ерісі болуды. Бұ дилу мисалыдегі моли тәбиі игі болу сүпті білән өзінің сөретіге ниспеттен хас оқуқы иге. Бірақ мәлім тиббі давалаш өсін түзеш доқтырханысы алақыдарының мақұлдықын алмаған әхвалда Молиның сөретіні өз мәйліке доқтырханының соды тәшвиқатты да ішлітіп, доқтырханының кірімін ашырған. Оларының қылмыши алақыдарының сөрет оқуқуға

Тайчики мараз қытәві әмі. Алды білән бұ әқті кеделі мұсалы құлақ салайлы. Шауша өлгендікін әрхоттың ішкейлен Тайчекке мәбләғ силіп ашқан хесабат номырны Жанви өзі ялғыз баш құрып, хелі яқшы пайда алды. Шауша вапат болып, 7-ci елі Жанви му тұйықсыз кесел білән өліп кетті. Жанвиның атанысы бұрылла вапат болғалық үчін ялғыз қызы Жанмын өйінің барлық мал-мүлікіге варыслық қылды. Бірақ атысының пайчеки есабаты вән оның пайдысығы ниспеттен Жанмын қанда қылышыны білелмей қалды. Біріншінің, о пайчекінің мұрасқы тәвә яки тәвә әмәсікіні білмейді. Үшкіншінің, есабат нами вән мәхпи номырдың қылчы хәвірі йоқ. Бұндақ әквалда, о пайчеки пайдысыға қандақ еріші керек. Мұныңға мұндақ чәнчі берілді. Бұ дейлі мысалы мұрас дайырсыз мәсілісігі четіліду. Пайчеки бір қыл қымыты ба аксия. Пұрала қанун бойчы игі болса, шәқси мал-мүлікі айлынуду. Жанвейнің қанунлық шәқси мал-мүлікі болған екен, о вапат болған екен тәбі халда оның мұрас қатардың орын алуду. Оның варесі Жанмын қанун бойча варыслық қылуду. Жанмын исабатнамы вә мәхпи номырны білмеген халда, о атысының пайчеки хисабатыға варысыл қылмақчы болса, авал өзінің хисабат игісі білен болған мұнасуетін ұспатлышы. Өзінің бірдің-бір қанунлық варысы ікелікін ұспатлайдыған ұспат таярлышы керек. Рәсмиетіні бежіріп болған екен Аксия шіркіті Жанмыңның хисабат үсімі вә мәхпи номырыны өзгертішке рұқсат қылуды. Хисабат қалдықыны тәкшір әлейді вә пұлны алалайды.

Әсәр оқуқыға варыслық қылғылы боламды. Алды білән дейлі мысалы құлақ салайлы. Ван Шаучаңның бауызы вапат болуышының алдыда өзінің көчеттікіштікі көп еллік тәжірбісіге асасен көчеттікіш, пәрвеш қылыш қолланмысының оригиналын язған еді. Көчет гүлгі яхны көңіл қойып пәрвеш қылғалықты. Тәжірбісі мол екелікі. Оның үстіге найты ихтияччан болғалық үшін китапны үзіксіз тақаманлаштырған болсымы, вапат болуыштың үлгірі бірәр нәшірият білән ала қылышып нәшір қылдырмеді. Қызы Чин Джи Хун көчеттікіш атамның өмірлік кәсіпі. Бұ оригиналға атам бір өмір қан тәрсіңдірген. Атамның әжірі бекарғы кәтмісуын деп ойлап, кіштапны нәшір қылдырмақчы болды. Атысы вапат болған екен бір нәшірият білән ала қылышып, атысы қалдырып кеткен кітапны нәшір қылдырды. Әмді 50 мың ен қалам әққіғі ерішті. Ұзақ өтмей, Чин Фин Джин, Чин Джи Лен, Чин Джи Мин атыс қалдырып кеткен әсәрінің нәшір қылынғалықыдын қәвәр тепіп, Чин Джи Хун білән мұназырлышып, қалам әққі атымыздың қалған мұрас. Біз

0: Әзе, бүгін анаңызға үнді дағнамыр етіп берішке вақтыңыз чыға ма?
1: Мән жығылыштым, қайтқан екен қыптер айя?
2: Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
0: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
3: Зұқам деп қағылы қылы болды, әнсіріп қамысым деп сізі демегейдім.
4: Ата-анам білен бір шәрді тұрмыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
2: Ата-анымыз білен тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
5: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
2: Өйдекілә білен қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
1: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
2: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
4: Дада, ана, біз кәлді оқ.

0: Әпіліп, бәс-бәсті алтын іш керек ке, ішінің енекені талап, еғірдің қашмасылық ке. Оны бұны талымасылық ке. Пайды зиянның ғемеді үрмәсілік ке. Содылышыдыған ішіні қылмасылық керек. Партия тәшкілаты орылаштырған қызмет алдыда ішкеленідіған, ұндақ-бұндақ ойды болыдыған кадырланы әті варлап ішілтішкі болмайды. Болмыса, алқылық пәйтті чатақ чықыды. Қиыншылық вә жапа мұшақатны еңгенділа муапықет қазанғылы болуды. Шуңа пичақны таш білен біләш, адамны іш білен таулаш керек. Боран чапқыны баштым кәчірмей, көп ішланы көрмей тұрып, чоң ішіні ғожудық чықырыш тәс. Шыққынчы, әмілетке әхмейет беріш, әқиқатны әмілетін үздәш керек. Әмміді әмілетін чықыш қылышты чың тұрыш, мәселелі үстіді ойынышымыз, тәдбір бәлгілішіміз, ішқілішімізнің мәуқәсі вән мәқсіде. Йолдаш Мауыздың бұрылла, қызмет фанжинені әмәлі әквалы қарап бәлгіләш, барлық компартия әзалары есіді чын тұтышы лазым болған әң түп қызмет ұсулы. Өткізген хаталықларымыздың сәвәбінің тәтқи қылып көрсек, бұланың әммісі өзіміздің қызмет фанжинімізіні шу вақыт, Шу жайның әмәлі әхвалыдың чәтләп, субъективлық білен бәлгілігенлікіміздің болған деп көрсәткен. Йолдаш Маузноның бұл сөзі найт күшлік қаратмылықы еге. Партия 18-ші құрылтыйдың кейін, мән тәрбиелініште, оқуқ үргізіште, интизамда тәләпчен болуш, ішқылышта, игіліктіклеште, адымилікте расчыл болушны еніқ отыру қойдым. Әмді, Бүтін партияда мәхсус темілік тәрбия қанат әйдір олды. Бұның деке мәқсәтмі шу. Партия Мәркізі Комитеті нұрғын тәләпләні оттыру қойды. Бұланы давамлық яқшы ұзчылаштырыш вә әмәлілештіріш керек. Әмілетінің чықш қылышты чың тұрышының алдыңғы шәрті әмілетке чоңқұр чөкіш, әмілетінің түшініш. Мұшында қылғандыла әқиқатны әмілеттің іздігілі болуды. Оқшашла, әқиқатны әмілеттің іздеш позициясы болғандыла, әмілетке чоңқұр чөкіш, әмілеттің түшінішке әхмиет бергілі болуды. Әмілеттің түшініш үшін тәшүріп тәтқи қылыштың ібарет бұ асаси махаретін игілеш керек. Азір әр қайсы тәрәплі тәшүріп тәтқи қылышқа әхмиет беріп атуды. Лекен техімі зор күш сәріп қылыш керек. Мойымы тәшүріп тәтқи қылышта чоңқұр, әмәлі болыш, юзәкі боп қылыштың, шәкілігі айынып қылыштың сақыныш керек. Төвәңгі нәзәр селіп, төвәңгі түшіп, бүтін ғожоды білен ішіліп, бірінші сәпкі чөкіп, ирақы мұ, еқынғы мұ беріп, яқшыны мұ, начырны мұ көріп, қадырла аммының мақтышыны мұ, тәнқидіні мұ аңлап, әхвалны әқиқи түрді инық игілеш керек. Азыр алақа найт тәрәқи қылды. Телефон беріш, үндидарда әвәтіш, материал көріш арқылық мұ, нұрғын әкваладың қәвәрдар болғылы болуды. Лекен, немілі деген білен, бейвасты болмағалық үшін, нәқ мейданды көргендек, үстіраны аңлығандек, бейвасты сорығандек, вә көпчілік тәрәп-тәрәптің пікір қатнаштырдыған мұзакірідек әқиқи жаллық болмайды. Ілгірі қолынып келген нұқтыды тұрып тәшүріп тәтқи қылыш. Құшқаш операциясы қылыштек тәшүріп тәтқи қылыш ұсулы елі әм әсқатыды. Біз ғазір нұқтыда түрлік сынақланы қылып, муапқиетлік болғандың кен тәдірде кен айтып атымыз. Маны бұ, құшқаш операциясы қылыш ұсулыдыр. Асаси қатламғы чөкіп, техімі мойымы асаси қатламға көңіліні беріп, раскепні аңлаш, Әқиқи әхвалыны күзетіш, мәсіліні әқиқи тәтқи қылыш, әқиқи мәсіліні тәтқи қылыш керек. Көз-көз қылыш шәкілді тәшүріп тәтқи қылыш, тәштек мәнзірсі шәкілді тәшүріп тәтқи қылыш, қол ұшчыдыла тәшүріп тәтқи қылыш қы болмайды. Әқиқатны әмілеттің іздеш ниетіді болмай, құрық кәпсетіп, башқыланы өзгі жәліп қылыш ғәрізді болыш қы болмайды. Маны бұ еғір шәкілвазлық, бюрократлық. Чоңқұр тәхлил қылыш, пікір жүргізуш жәетті күш сәріп қылып, ناچرنی چورب تاشلاب، یاخشسنی ایلغی ویلیب، ساختسنی چورب تاشلاب، چینینی ساخلاب قیلیب، بیر ایشنی یعنی بیر ایشقی باغلاب کوزیتیب، حادیسینین ماهیتگی اوتیب، شیئیلرنینگ ماهیتی و قانونیتینی بیلیش، مسئلنی حل قیلیش چارسینی تپیب چیقیش کیرک. Almashtırış, silishtırış, tekrarlaş usullardan obdan paydalanıp, her kaysi terapının cümleden az sandaki kişilerinin pişkiri ve karşı pişkirini anlaşka ehmiyet verip, köp katlamdan tahlil kılıp, obdan oylanıp, andın hareket kikiliş. Özününkinin rast deptürü vilişinin, azırak neticegi erişipla, özüge temanna koyuşunun aldın iliş gerek. Her terapının pişkirini anlasak, ekval inek boludu. Birli tərəbnin pişkirini anlısaq, əkval tutuq buludu. Oxşaş bolmağan sadalağa qulaq seliş yaman işəməz. Köp qetimliq inkarını inkar qiliş cəriyanı da yürgüzülgən mülayizə, çıqırılğan tədbirlə əmliyyətki uyğun kilidu. Mən namıratlani dəlcayda yöləş strategiyasını manı moşundaq çonqır təkşürüb tətqi qiliş asasıda otturu qoyulan. Namıratlıqdın qutuluş, namırat ammının səmimi ümidi. Şunaqla, peşqədəm inqilabçılarının uzaqdın boyanqı arzu olsi. Əgər namıratlıqdın qutulduruş xizmətini yaxşı işləyəlməsək, namırat rayonlardakı puxrallığa yüz gilməyimiz, peşqədəm inqilabçılığa mı yüz gilməyimiz? Partiya 18-ci qurultiyi yepilib uzaq ötməy, mən Xıbi ölküsünün Fuping nayəsigə berib, Namıratlıqın qutulduruş xizmətini təşürdüm. Partiya 18-ci qurultiydin buyan, mən mərkəzlik tutaş getgən 14 alayda Namırat rayonunun həmmisini aylınıb çıxdım. Yəni kilib hər yili berib durdum. Pat-pat berib durdum. Biz udul Namırat ailəgi kirib, həqiqi Namıratlarını körib, həqiqi Namıratlarını yöləb, Namırat rayonlardaki kadrla ammının pişkirini bivasta anlap, Namıratlarını yöləş pişkir yolu və tədbirlərini üzlüksüz mükəmməlləşdürüb, xizmətlərini üzlüksüz alğı sildirib, mihir muhabbət bilən tutub, asasi məqsədini əməliyyət körsütüş vədimiz bilən tutub, axırda bütün partiya, bütün məmləkətinin ortaq tırışçalıqı da namıratlıqdan qutulduruş ötkiliqi ucum qılış cəngədə qəlbi qazandıq. Bunundan namırat rayonlardakı kən amma xuşal boldu. Peşqədəm inqilabçılarının royumu təsəli tapqısı.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, biz bugünkü öyrəniş proqramımızda Başuji Şi Jinpingin 2021-ci ilin 9-cu ayının 1-ci günü Mərkəzi Komitet Partiya Məktəbinin küzlük oxuş mövsümü otturyaş yaş kadrlarını tərbiyələş kursunun açılış mərasimi də qılğan tirişib çoğ işlərini qılalaydığan Muyum vəzifələrini zimisigə alalaydığan tayanç ixtisaslardan boluş gerek namlıq sözünün bir qismini anlattıq.

Сөйімлік досыла, меніңше көпліген кішілі ямғырны яқшы көрді деп ойлайма. Болып мұ, сім-сім ямғыр бізгі ажайып үзел тұйғылан ата қыла алайды. Шу дәмлерімізге яны неме ата қыла алайды, илхам ата қыла алайды. Сім-сім ямғырда сәйлі қылыш, кішіге мұхаббетлік өзір беғішлайды. Біз ямғырның тамчылышы білен қалбіміздікі пинхан сырларымызды тыңшаймыз. Мұхаббетлік кішілерімізне әсләп үлгіріміз. Шу ямғырның едіні құрап кетіміз. Тәбиеттің тұрмышқы илхам, гүзәлік іздейміз. Оның ретімлік тамчылышы бізге еқімлік бір күйге тәңкеш қылып атқандек тұйғы беғішлайды. Омумен қып айтқанда, ямғыр бізге интайын романтик тұйғыны ата қылуды. Әлбетте, біз романтикілік амырақ. Шоңлашқа, ямғыр ғым амырақ. Нөбетте, әніші романтик есиятны күйлеріміздің іздейлі. Бір ұстакан қақва ішкеш, шо романтик есиятқа жөр бұлайлы. Күйлеріміз сілә үшін.

Сүйімдік радио аңлаушылы, программамызды дамлаштырып атымыз, аңлап атқаныңла үзілмәс мелодия программасы. Әмі адам бәқтілік бұлышын ойлайды. Өзіңізді бәқтілік қылай деп ойлаған болсыңыз, мұны сөздерін бұл құлақ сайлан. Біріншісі күлімсіреш. Дайым күліп тұрылған кішілерінің тәлейі аңчы қажу ұмайды. Оныңдың башқа, тұрмышта әдісіла башқыларының кепіге пісент қымаслық керек. Әр күні аз дегенде 10 минут жимжит олтырып берем. Әр кімнің өзіге тәуе азырақ вақты болыш керек. Азырақ вақыт шықырып, 70 яштың жоқыры, 70 яштың төвен балыла білен паранышып берем. Аят білімлерге игі болысыз, сәбилікке игі болысыз. Бәк есаплышып кетмем. Адам мәлім яшқы бағанда нұрғын ішлаға амалсыз келдікін ес қылышуды. Шуңа, ұшшақ түшек ішла білен есаплышып кетіштің зөрі рейт ең. Әрбір қетімлік талаш татышта еңішіңіз керек емес. Әмі башқыланың мәсілі әдігі мұ, анчымыш құлақ сәп қойон. Қымметлік вақтыңызды башқыланың ғайвітінің қылышқы сәріп қымман. Татыш күші бізге шыны түшендіріп берді ке, сіз немеге деққытыңызды мәркәзләштіру асыңыз, шыны тұрмышыңызғы жәліп қып кірісіз. Айат толымы қысқа. Вақтыңызды әр қандақ бірсіге үш мәлі қылышқы сәріп қымман. Пасып кейпияттың жырақ тұрон. Бұрынғы көңілсіздіклеріні ұмытып кетін. Бұрынғы қаталықтарыңыз тоғырсыда көп ойланман. Өткен ішкі салават, қанч пұшайман қысыңыз мұ орнығы кеммейді. Шоң амал ба, актив кейпиятта келгісігі үзінің. Әр айды оқыған кітабыңызның санының алдыңғы айды кедің көп болышығы капалетлік қылын. Мәлім яшқы баған чағда оқыған кітапларыңызның толымы азлықын ес қылысыз. Кейпиятыңыздың қандақ болышыдың қаттен әзер, дәрхал орныңыздың тұрын. Чырайлық ясынып, әйнәкке бір қары бетіп, аңдың сыртқы шықын. Құшал кейпиятта, еқімнік күйлеріміздің давамлық қозырайлың.

Сөйімдік радио аңғычыла, надыр нақшыларымызны көңіл қойып аңлауат сілі, мана мұшы гүзел пейтләді, гүзел тәвсиелерімізді мұ, сілінің ғызырыңлағы сұнышты ұнтып қамыдық. Тәвсиелерімізді дауымлаштыру батымыз, тұрмышта позиция білдірішті әргіз алдырақ саллық қымма. Өз үстілікіңізді біліп жүрін, әмеліеттін ашырып сөзлімен. Әтрапыңыздық кішілігі лайықлышын, Үш адам бай адам менің ұстазым бадам. Чечен, ұчық, юруқ, чәбдәс, шындақлы пақыз болын. Әргізмі башқылардың ағырынып жүрмән. Өзіңіздің кепіні қылей вәмән. Ташқи образыңызғы деккәт қылын. Лайғы зәл болмай қайсар болын. Бәк алдырашшылық ішіл яшайдыға ішіні қымман. Қыған ішіңіздің бешемі болсын, ақырмы болсын. Ішіні гүзел башлан, гүзел ақырлаштырын. Әр вақыт өзімізді гүзелдікке ие қылайлы. Әтраптікілеге гүзәллік тарытайлы, қинамыса гүзәл нақшыларымыз сілә үшін.

0: қайыр мүшік. Хә, кәжірін ама. Шығылымаң. Мән бұй ерінің менің ұжырамның дейресі шекелікені ұнтып қапты мән. Әмді ішкен жонда қымай мән. Мән ұланың бұй ердің өтіп кетіп атқыны қарап тұрдым шу. Өзімнің мұ бағым келді? Қозам. Растылы бағым келді. Өйді ұлтыры веріштің шүнчілік зеріктім. Скарлет, бұны дейін бұндақ кеп қылмасықы вәді берің. Хақсызның яман кепіңізді қылуды. Сіз не, Чарлесің өрметіні қымы дейдейді? Ама болды жығылымаң. Мән мі сізді жығылтып қойдым. Деді петті ама есәдәп тұрып. Оның көңі сәл орнығы түшкен дәк қалды. Скарлетнің үйрекедеке ағырық, боғызығы тәсір қылып, бірділла ауазын қой бетіп жығылап кетті. Петті ама оның бұл жығысыны Чарлес үшін әмәз, байқи пәйтулла білән күлкі ауазларының жырақлап кеткеніден дәп ойлады. Шу арада Мелания аста меніп кірді. Қошымысы түрік, қолыда бір чөткі бар еді. Адетте рәтлік тұрдыған чечі бүгін түгіп алған торын ешіп әткешкі чуылып, бір қысмы юзінің еріміні тосып алған еді. Амма неміш болды? Чарли! Петті амма, құды таза бір жығылып амақчы болғандәк, бешіне Меланияның мөрісігі қойу алды. Өзіңізді тұтып елан сөйімлікім. Меланияның ақысының ұсымын аңлап, оның ләуілері сәл бәлдітірді. Жығылымаң, Скарлет. Скарлет өзіні карватқы етіп, өксіп жығылап ататты. О, қолдын кеткен яшлықыға. Яшлықының мәхрум қылынған шат хорамлықларыға. Худи, жығылысам деген нәрсілерімге ерішімен деп ойлайдыған кичік балығы оқшаш жығылайтты. Бұ иғының әмді ешнімеге дал болмайдығалығын ойлығанда іш-ішіден ғазіпі келәтті. Қаттық үмітсізілінәтті. Әдәп, йотқыныны пұты білән тепәтті.
1: Бұны дүң көрі өлгінім яқшырақ,
0: деді о текімі бияран болып. Оның бұл халтыны көріп, петті амының көзлерден еқуатқан яшмы тоқтап қалды. Мелания карватының еніғі беріп, әдәп, еңгісігі тәсәлейіп әді.
2: Қадірлікім, болды жығылымаң. Чарлесің сізді қанчілік яқшы көрдіғалықыны ойлысыңызла, өзіңізгі тәсәлей тапа алайсыз. Яна татлық оғылыңызды мұ ойлан?
0: Скарлет бір тараптан уланың өзін хата түшініп атқалықыға ачық келсе, яны бір тараптан өзінің әмі немеден мәхрум келіп, ғейріп сеніп келіп атқынығы етін атты. Бұ ішкі қыл кепият бірлішіп, оның ағзыны аштырмеді. Әгер ағзы етіледіған болса, дадысығы оқшаш, қосқыды ешірін сақлап келіп атқан әмі дәрдіні төкіп ташылған болатты. Мелания әдәп оның дөмбісіне сылайтты. Петті амма өйінің ішіді пұтының ұчыды меніп жүрәтті. Бір чағда оның дерезі пәрділеріні түшіру әткісі кеп қалды.
1: Онда қымаң!
0: Деп толыды Скарлет ішіп, әм қызырып кеткен юзіні көтіріп.
1: Мән тихі өлмедім, пәрдіні түшірішінің хажеті йок. Оныңғы му аз қалды. Сіләт чықып кетдіңлан бір дәм ялғыз қалай.
0: О, ене бешені ястуқының ішігі тықып алды. Петті амма білән Мелания ішкісі бірден мәсләтлішіп, еңішіп, оныңғы бір қарап етіп, андын аста меніп чықып кетті. Пәлемпәйдің түшіп кетіп етіп, Меланияның қылған кепі Скарлетінің қолқығы кіріп қалды.
1: Петті амма, оныңғы әмді Чарлесің кепіні қымбысыңыз. Оның ұсымын аңлысыл көңілі бұзылды екен. Бетчәрі, оның кеп чықып қасы чырай бір қысымы болып кетеді. Жығылып әтмәй деп, өзін аран тұтып ұлтырды. Оның дәрдіні текімі ұйғырлаштырмығын әміз яқшы.
0: Бұл кепіні аңлап, Скарлетінің текімі жүдіні тұтып, йотқанны тепіп ерге түшіріп әтті. Вә олан әң яман тіл білән тіліп әткіз кеп кетті. Скарлет ағызыны бұзып тіліп алды. Шының дейін кейін сәл қосқы бөшіған дәк болды. Мелания 18 яшқы кірген тұрықлық, ялғыз өйді ұлтырып, қандақ чедайдығанды. Еш німінің райтыны көрмей, яны тихі ақысының қарлықыны тұтып ұлтырғыны немесе? О, аятының шөнч тез өтіп кетіп атқалықыны білмесе, яке оның білән кары болмыз керек?
1: Оның қалысы еш німе тәсір қымайдыған яғаш қалы оқшымамды.
0: Скарлет ястықыны бешіғі йөгеп тұрып, яны ойлады.
1: Жігітлі оның кейініге, менің кейінімге кіргенде кірмеген болғашқа, мән әсілгендек әсілейдіған нәсі йоқ та оның. Оның үстіге, оның ашлесі ба. Менің чу, менің еш немем йоқ.
0: О, көңілі ерім бұлдыған бұл ішіне, есіге іліп, яны өл.

0: жығылап кетті. О, түштен кейінгіце өйгі солны біліп, сыртқы пәкәтлі чықмады. Қарғай шығы алғылы келгенлі харвалырғы лық қарғай бесіп қайтып келешді. Скарлет ұланы көріп мұхышал болмады. Хәм мысылы чарчыған, лекен хошал еді. Ұла яны оныңғы қарап, қолларыны пұланшы тішді. Оның жауабы салқын болды. Аяттың әмді үміт йоқ. Яша вәргідек му, іш қалмаған еді. Түшлік ұйқу вақтыда Мервитер ханым білән Элсин ханым ұланыңкеге келді. Скарлеттің байқы қаплықлары хейлі түгеп қалған еді. Петти хамма, Мелания вә Скарлет ұланың вақытсыз кәлгенге хайран келіп, іштек орылырдың тұрышды. Ішкемлеріні қайтадын тақап, чашларыны төзәштіріп, ұланың алдығы чықышды.
1: Баннел ханымның балырғы чечек чықыпты,
0: деді Мервитер ханым ұштым тұтла. Оның тәләппіздің балырғы чечек чықышта Баннел ханымның мәсулеті ба дегендек мәна чықып тұратты.
1: Оның үстіге Меклур ханымның қызлары Вергинияге кетіпті,
0: деді Элсин ханым алдырмай қошым чықылып. Оның елпігіш білән өзіні бос елпіп олдырушылардың бұ ішла аңчымы жидді ішла әмәз дегендек мәна чықып тұратты.
1: Даллас Меклур му алдын қысапты ярылыпты. Немдеген қоқынышлық,
0: дейісті өйгілер бір дәкла.
1: Бичары Далласқа. Онда қыш жоқ, оқ мөрісіңгеге тәккен оқшайды,
0: деді Мервитер ханым адеттікі дәклі кеп қалып.
1: Лекен, мұшындақ чағды ярланғыны яман болды. Қызла оны ағылы шималғы кетіпті. Біз әмді бұй ерді ұлтырып әсек болмайды. Құралан бірғы беріп, ұй еріні түзәштірдіған ішіні дәру түгітішіміз керек. Петті, Мелания білән шыққанла, Баннел ханым білән, Меклор ханымның қызларының орнығы барсаңла. Әй, Долли, біз барамайдығанда қылымыз. Бұндақ тікіш жоқ кәпліріні маңын қыппәмә, Петті Хамилтон.
0: Деді Мервитер ханым әстайдыл алды.
1: Бері пірәнік пүшірдіғананы башқұрып берісін. Бұ, әсліді Баннел ханымның ішейді. Мелания болса, Меклор ханымның қызларының орынды ішлейді. Біз растылы барамаймыз. Чарлесінің қаза қылғыныға әмділа. Мән сенің көңіліңі түшінімен, бірақ біздің ішлеріміз үшін әр қандақ нәрсімізді құрбан бәлсәк әрзейді.
0: Деді Элсин ханым кеп қыстырып. Оның сылық кепләрі құды бұ ішіні ашындақ бекітіп әткендік тәсір беріп ататты.
1: Біздің бәкмі бағымыз бар еді, лекен сілі немішқа ұйергі чырайлық қызладың қоймайсыла.
0: Мервитер ханым дымықыны қиқып қойды.
1: Мән жо, мүшкіннің яшылығы нем боғалықыны ұқымай батты мән. Әммісі ділі мәсулият жалық кәм. Қызланыңы әммісі сәп көрісіплі тұрды. Ұла, мені әқмақ қылымен дәп қиял әйлімісін. Ұланы білімен. Ұла, біздің яш офисер лабылан болған ұйылырымызғы қашлы қыммаңла демекчі. Ұла, ені ұйады поғайды тұрыса, чырайлық көңілеклеріне қақлағы көрістемей қылыштың әнсір шуды. Менің азырлы қамал линиясығы чапыдыған, еліқи, ісімі неме оның? Капитан Батлер,
0: Элсин ханым деп бәді.
1: Менің азырлы оныңғы докторлықы керекті нәрсіләні көп әкілің, көңілік пөңілік деген немілән әкеміздіңіз мұ болуды дегілірім кеп кетіп атуды. Навады маңы бір күнді бір құр киімді тәкшірсен деп вәзіпі бәрсе, Батлерінекідің 20-ні тәкшіріп әткен болаттым. Капитан Батлер деген бұ ісімні аңлысамыз жергені мен. Азыр бұ гепләні деп ұлтырдығанғы вақтым йоқ. Петті, сән чоқын берішін керек. Әміміз бір-біріміздің түшінішіміз. Сән арқыдық өйді тұрсан, сені ешкім көмейді. Мелания мұ қақлағы көрінмейдіған ерді тұрды. Меклор ханымның қызлары тұрмақшы болған пүкәй әң чәтті. Нәрсіләмі көп әмәз. Шуңа адам көп бамайды. Біз чоқын берішіміз керек деп ойлаймын.
0: Деді Скарлет өзінің бұ ішкі болған қызғылықыны амал ба бесіп тұрып.
1: Бұ бізнің докторханла үшін қып бердіған әң аз бір ішіміз боп қалады.
0: Ішкі ханым баятындың бері оның ісімін тілгі еліп қойышмаған еді. Әмде іштек башларыны бұрап, оныңғы жедде қарады. Ола бұ ішті хейлі әтраплық ойлашқан. Әмі ері өліп кәткенге әмділі бір жыл болған, бір тұл аялыны іждімай пағалетлерге қатнаштырышыны пәкәтлі қиялығы кәлтүрішмеген еді.
2: Өрметлік радио аңлығычыла, Алабат қынала Мәркізі Қалық радио станцының радио күтіпханысы программысы. Мән Мәхлия Ибраим. Radio anlıqıçılar, biz bugünkü programımızda Rahman Mahmud tərcümə qılğan Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell'nin Ənsiz Yıllardakı Nazının namlıq romanını anlatdımız. Yaqtırıb anlıqa isləm.

ناي تأزيدي شونغا كوزغا أنتي تاشلنب ترمايتي أشو تامغا داو زونتون بلان مواون زونتون ستبينسنن چون ايتلغان سورتي أتلانتانان كيشيك يل نامسي إسب قويلغان إدي ونون ستيجا دولت بايرقي إسلغان Астыдегі ұзын үстәлге шәрдегі әмі бағчыладың өзіп келінген түрлік-түрлік гүллі тізуетілген еді. О гүллінің арасығы қойылған шамдалладегі шамла, құды мұқаддас таам үстілдегі чырақы оқшаш жим-жит еріп тұратты. Рәсімдегі әң еғір күлләді оқуқ тұтып тұрған ішкі шәқсінің чырайлары бір-бірге түптін оқшымайды. Әмі әр ішкісі бұл мәйданға қарап тұратты. Тауыз Yapılak yüz, ter sürün ademedi. Stepeniz bolsa, közleri çaknap durduğun. Vücududaki azap bilen, kiselini aşı otluk közleri bilen belindirmeydiğun, hem onu yeneleydiğun ademedi. Her işki çırayını kişiler ceniden aziz köretti. İyanı Toplaş Komitetinin toluk okukluk bir netçi mesul ayalları kiyimlerini şildirletip, huddi bir kiyiminin kapitanı dek kerilip kırıp kilişti. Ve kırpla keçkip kalan yaş ayalla bilen yiyecişip turgan kızlani bu gaylarga kırışka aldıratdi. Andın yan işikten çıkıp arka öyledeki pranik püşürdüğallanın yeni gammandı. Petti ama ulanın kendin kammay hasırap hümedep kiti vatatdi. Muzikantta sahneden orın ilişti. Hemisinin üstüde karı kiyim, külkidin eğizler eçilip kalan. Semiz yüzlerde tepçirep turgan terle, yoruktu parkırap turgan. Ula kilipli muziklerine tanışışkı başıldı. Merveter'nin atbaqarı Levey, Marsivil devirdim başlapla, her kitimki iyanı toplaş pahaliyetleri, tansıla, toylanın muziklerini başkırıp kilivat attı. Bu çağda zalının içi de bu işkı mesul hanımladın başka köp adam yok idi. Hemisinin közleri Levey'de idi. Muzikantla birinci bulup, Lorina деген музикаға чалды. Скарлет яқымлық валис музикасын аңлап, жүрегі селіп, аяжандан өзіні баса алмай қалды. Ах, Лорина, өтмекті жылдар. Чөп үстіде чақнайды ақ қар. Ах, Лорина, отырып қояш, көк жүзіден аста хошлашар. Ах, неме деген чырайлық музика бұл? Скарлет ішкі қолыны азырақ алдығы чықырып, көзлеріні бош жұмды да, дайым сеғініп келуатқан бұ мұңлық садағы әгішіп, бәдініні бош чайқыды. Бұ музиканың мұңы білән Лоринаның мұхаббәттікі пағдиясы ішчедікі мәлум нәрсілі Скарлетнің дәрді білән бірлішіп, ене боғызығы қаттық бір нәрс кәплішіп қалғандық болды. Худди, музикіні сақлап тұрватқан дәк, сұрттікі айдың, көчеладың, атланың туяқ авазлары, чақланың гүлдірләшлері, иллық асманды жаранлық көлкелі, құлланың, атланы нәгі бағылыш тұғырлық қылышқан дәдалашлары аңын ешқы басылды. Пәлен бәйдімі варан жұрын, қызланың шоқ авазлары, дедекләнің бош кеп қылышлары, бір-бірлер білен көрішкенде хайран қалғандек чөчіп толашла. Қызланың достыр білән, керчі түштін бұрылы білі бұлышқан болсы му, еніла көрішкен чағдыки чекырашларымы аңланды. Зал іші бір ділі жаланып кәтті. Кепі нәктәк ясыны шуалған қызланың, бәзілерінің мөрлері ұчоқ, бәзілерінің аппақ көкіреклерінің үсті тәрпі көрініп қалған. Бәзілерінің ішталарының пұшқақлары ұзын көңлеклері астыдын чықып қалған. Қолларда әр қыл рәң, әр қыл материалды ясалған елбі күшілі. Бәзілерінің чашлары сылық таралған. Бәзілерінің чашлары кәйнеге төгілген. Бәзілерінің мөрілерді ейіліп тұрған. Құлақлардегі алтын алқылары бәденнің әрекеті білән, мас алда чашланың арысыдын бірді көрініп, бірді көрінмей тұрған. Тор зығызықла, тавар дұрдулла, чашлаға бәлләгі чегілген лентіла. Әмісі қамал қылынған ерләдің еліп кірілген. Шуңа бірдің бір қымметлік. О нәрсіләні ұтысыға артып ағалла текімі көрін. Мұшында қәш әметлік ясын ішламу, шымаллық алвасылағы қылынған намайыш. Әр қандық адам көрсі пәхірлінді. Шәрдегі күллінің әмісіла жанып іштіпақының о ішкі нәпбәр дайысығы соғат қылынған әміс. Әң нәпіз

0: Ән чырайлық күлі ұланың назық құлақлырғы қысылған. О күлләдің ясалған кичіккені гүлчен бірәклі, бұлытта көпіп тұрған чашла үстіге қыстырылған. Бәзі күлі томпиып тұрған мәйділі үстіге тақылған. Хәтта бәзілері таң сәхәрді үзіліп, шу күннің қатырсы болып қасын үшін чапалланың мәйді янчықлырғы селіп қойылған. Топ арысыда яны хәрби киімлә кейішкен нұрғын әрләмі бар болып, Скарлет ұланың көпіні доқтырғаныдегі карват үстілерді, йолларда вә мәшіқ мәйдаларды көрген. Ұланың киімлері шөнчілік чырайлық, төгімелері парқырап тұрды. Яқсы вә яңлырге алтын башақ шәкілді зығзық тұтылған. Шталларының ішкі бағынларда қызыл, көк, серік үшқыл рәңді ұзын йол ба. Қойшылланың пәрқі үшін қылынған бұ нәрсілі, әрби киімнің әсілдегі сор рәңгіні текімі жолаландырып тұрыпты. Ұзын қылышла майлап парқыр тивитілген өтікләге тегіп тұрды. Бұ әрлә немі деген чарайлық? Скарлет ұланы сөйініш есіяті білән ішеді мақтыды. Вә ұланың достылары білән көрішілерге, ханымланың қолырғы егіліп тұрып сөйішілерге қарап тұрды. Ұла шөнчілік яш көрінетті. Бұрыт Якы сақал қойып алған. Қолдары тең ақта, бойылдырғы есіп алған. Бәзілерінің башлары аппақ тақы білән ерімгіче теңіп етілген болсы му, еңілі шондақ чырайлық, шондақ келешкен. Бәзілері қолдырды хаса, қызланың кейнедін келешетті. Қызла ола білән мақтын атты. Өздері қараватқан бұ ярыдар әскерлі білән тәң меніш үшін пат-пат оланы сақлап тұрып келешетті. Бүгінгі иғылышқа бүтін доқтырханлады ке, маңалайдығалы ке адамләнің әммісі. Дәм елі ватқан, ағырық білән арам елі ватқанла, вә шәрді ке түмір ел, пошта, давалаш, әрби лавазымет орылдырды келәнің әммісі дегідәк келешкен еді. Аялла, бүгін немі деген қошал? Доқтырханламу бүгін пұлны сүзу алдыған болды да? Шу арлықта талада домбақланың, аяқланың, арвикешләнің авазлары аңланды. Арқыдылла сунай авазы яңырап, бірәйлән тарқылыңла деп бұйрық бәрді. Шуныңғы ұлапла, ез қошуларының әскерлері білән, халық әскерлері тар пәләмпәйдін қыстылып меніп үстіге чықшды. Бір-бірге салам беріш, көрішіш, қол сықшышла башланды. Бұ халық әскерлері ұрышқы қатнышыны шәрәп белешетті. Ұланың арысыда келер елгіче ұрыш тоқтап қанмысыла ұрышқы қатнышыларға ішіндіған балалар му? Алдыңқы сәпке кеткен балалары білән мақтыныдыған, яш болған болсақ, біз мі әрбей киім киеттік деп ойлайдыған ақсақаллық бойламы бар еді. Ұланың арысыда отыр яшлықла му, қиырла му? Урышқы қатныш шешіғі тошқан, әмма чоңла білән кичікләгі оқшаш, урыш дісі өзді ұрмайдыған адамлар мүй оқ әміз. Шу арады қақланың ішіде, ұла немішқа генералының қошынығы бармайды деген гәплі ауып кетті. Бір нәті минутның алдыды бұл зал бош бекар дегіде кеді. Оларының келіші білән адамге лық толды. Әттірләнің, ұпыланың, чашмайларының, шамланың, гүлләнің, Пұлдың азырақ босымы көтірліп атқан топчанланың пұрақлары залының ішіні бір алған еді.
1: Өрметлік радио аңлығычыла, аңлап атқан ала Мәркізі Халық радио станциясының радио кітапханасы программасы. Мән Мәхлия Ибраим. Радио аңлығычыла, Біз бүгінгі программымызда Рахман Маму тәржімі қылған Америка язғытсы Маргарет Митчеллның әнсіз еллердеке назының намлық романыны аңыттымыз. Яқтырып аңыға әсілі.